0: та за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Маша.
1: Реклама. Люкс.ФМ представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситету оборони саме входить до системи сил оборони. Пише, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині. І ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади Рошен, Комфі, Фори, Коло, Аврори та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад Розетка, виробництво кераміки Епіцентру, а Нова пошта регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній епіцентр у Харкові, а вцілілі епіцентри в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших, других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх, четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих, дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситету оборони саме входить до системи сил оборони. Пише, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади Рошен, Комфі, Фори, Коло, Аврори та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад Розетка, виробництво кераміки Епіцентру, а Нова пошта регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній епіцентр у Харкові, а вцілілі епіцентри в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пише, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя. Це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади «Рошен», «Комфі», «Фори», «Коло», «Аврори» та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад «Розетка», виробництво кераміки «Епіцентру», а «Нова пошта» регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній «Епіцентр» у Харкові, а вцілілі «Епіцентри» в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших, других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх, четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих, дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пишуть, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо.
1: Реклама.
2: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: 21 по 17 жовтня по всій території України. Умовиці розміщено на сайті UPG.UA.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на Радіо Максимум.
4: 24.
5: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:19 в Україні. Всім доброго раночку.
2: Друзі, що хочете сказати?
1: О, давай.
2: Нарешті ми повернулися з відпустки, і тепер ми будемо разом з вами.
1: Ну, настільки нещирою, я тебе ще не бачив.
2: Да?
1: Ти так прям серйозно рада, що ти знову будеш прокидатися раніше за всіх.
2: Ну, ти знаєш, я прям сьогодні кайфанула. Я така вчора думаю, боже, це ж цілий рік прокидатися о 5 ранку, а потім подумала, а як же я скучила за вами.
1: Насправді,
2: і за слухачами,
1: правда.
2: Чесно.
1: Насправді, це от
2: я
1: все,
2: просто, знаєш, чому
1: можна,
2: це все?
1: Що?
2: Тому що я кайфую від своєї роботи.
1: Оце ти молодець. Оце ти, от за це тобі премію не дадуть, звісно. Але скажуть, ну, така нам потрібна. Да. Так, друзі, ну що, ми повертаємося. Дійсно, дуже багато вражень, дуже багато є що розказати. Але найголовніше, що нам треба знати, що сьогодні 31 серпня. А це...
2: А тепер вже літа. Знаєш, печалька вже це.
1: Да, осінню, до речі, пахне. От уже прям зранку ти виходиш і ти розумієш, вже все, життя на осінь повернули. Але, друзі, давайте, у нас же є цей день. Ми можемо згадати сьогодні, що найкрутішого сталося з вами за це літо. От сьогодні нехай це буде темою дня. Напишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010, що найкрутішого з вами сталося. От що, от за що ви можете цьому літу сказати дякую, оце було круто. Давайте ще.
2: Давайте
1: наступне. Все, пишіть нам, ми будемо все це зачитувати в ефірі. 7:20 в Україні. Всім доброго раночку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7:27 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини розкажемо, чому треба бути обережними на дорогах, тому що не тільки камер тепер треба боятися.
1: Боже,
0: а є ще й рухливі
1: камери. Що, знову
0: камери.
1: Вони?
0: Хто б вони не були, але це вони. Розкажемо, що чатує на всіх водіїв в Україні від сьогодні.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.31 в Україні. Так, тепер розказуємо, що ми мали на увазі, коли казали про те, що треба боятися тепер на дорозі.
2: Тому... Ну, не те, щоб боятися. Ну, але це стрьомненько.
1: Да, не боятися, а просто бути чемним.
2: Бути пильними.
1: Да. Пильними над собою, розумієш? Щоб себе пильнувати, щоб не перевищувати швидкість, не порушувати правила дорожнього руху. Адже з'являються від сьогодні автомобілі, поліцейські автомобілі фантоми, які,
2: так,
1: в принципі, виглядають як звичайний автомобіль.
2: Вони настільки непримітні.
1: Та вони ще й сірого кольору.
2: Так. Такі. Це, знаєш, я прочитала цю новину і така згадую, що ще до повномасштабного вторгнення я їздила трасою. І пару разів така стрімна машинка приїжджала, така типу аля непримітна, але щось вона мені така, знаєш, здалося, і така: це ж фантом!
1: Це фантом, да. І не машина зовсім.
2: Це просто,
1: ну,
2: да.
1: Насправді, що це таке?
2: Давай,
1: це звичайна автомобіль. Ну, так, ну ми хоча б знаємо, як вони виглядають. От в чому прикол.
2: Так,
1: це
2: якщо
1: Шкоди.
2: Що, це Шкоди, да.
1: Це Шкоди, не знаю, якого там, що це за модель?
2: Із звичайними... А я не знаю.
1: Із
2: звичайними номерами.
1: Так, да, вони зі звичайними номерами, але раптом що? У них, звичайно, є проблискові маячки. І сині, і червоні.
2: Де?
1: Вони є. Ну, тобто вони прямо на цьому.
2: А, бачу, да,
1: і, коли...
2: Але ж вони ж можуть і не вмикати.
1: Вони їх не вмикають, вони просто собі їздять. І зараз, от з сьогоднішнього дня, якщо ви нас чуєте в фантомі, то привіт вам, звичайно. Ми, ну, якби, ми за, ми не засуджуємо ні в якому разі.
2: Слухай, я зараз дивлюся, що вони прям всі-всі-всі прям блим. От зараз відео дивлюся, вони прям як ялиночка.
1: Коротше, від сьогодні вони починають курсувати Києвом і Київською областю, і трасами будуть їздити і пильнувати, щоб ніхто не порушував правила дорожнього
2: руху.
1: Це кодіяки. Кодіяки, так? Ну, все, класно. Значить, як відбувається вся ця історія? Авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Тобто вони, коли їдуть, вони можуть визначати, з якою швидкістю їде той чи інший автомобіль.
2: І навіть вони визначають, якщо ти їдеш на них або від них.
1: Ага,
2: тобто туди і сюди швидкість. Да.
1: Блін, ну як багато вміють.
2: Отож.
1: Як має тьоща багато. Вміють як багатяща. Так, після фіксації правопорушення відбувається щитування і розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних. Після цього, коротше, вони вас зупиняють і все. І от тоді вже вмикаються проблискові маячки. І ви тоді розумієте, що ця машина їхала з вами не просто так, а вона фіксувала порушення, яке ви, власне, створили. Тому, друзі, з сьогоднішнього дня треба бути уважними.
2: А знаєш, щоб ще вони зробили?
1: Що?
2: Щоб вміст алкоголю вони ще якось так вимірювали.
1: Через скло, так? Да?
2: Через скло, так. Да.
1: Бачу, що ти синій. Реально, через скло бачу, що ти синій. Зупиняємо тебе. Доброго ранку.

0: програма 39 в Україні. Всім доброго раночку. Якщо ви з коханою мордою зараз сидите або лежите, неважливо, то прокидайтеся, пора на роботу, насправді. Ми сьогодні говоримо про літо, як би не було дивно, але в останній день літа ми говоримо про нього. І вирішили у вас питати, що ви нам можете розказати про це літо і за що ви можете подякувати. Це і є тема нашого ефіру сьогодні. Пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010. Чекаємо.
0: За 3 хвилини будемо читати.

0: 43. Вже в Україні тема дня. Сьогодні ваше найкраще літо. Ваш найкращий, ваша найкраща подія за це літо. Або вчинок, знаєш, не знаю що.
1: А найстрашніше що? Не те, що сьогодні останній день літа, а те, що завтра що?
0: Перший день вересня. До речі, це найстрашніший день в житті.
1: От для мене, коли я була в дитинстві. Да, от я хотіла сказати, що все.
0: Ну, от все, так. Да. Здається, от життя тут закінчилося. Да. Ну, насправді, так. Да. У мене, якщо так згадувати 31 серпня, то це день, коли я повертався додому від бабусі. Угу. Мене от забирали. Причому, ну, от мене завжди якось забирали прям в останній день. Чи я так просив, може, угу. Знаєш, щоб ще, ну, от до останнього тягнути. І потім це у мами була задача з'ясувати, це загар чи не загар, чи цей загар змивається взагалі. І назавтра треба було збиратися в школу. Да, але якщо говорити про це літо, ти щось у тебе є, за що ти вдячна цьому літу?
1: Я вдячна цьому літу за те, що у мене з'явилося радіо Максимум.
0: Слухай, це прям такий поворот в твоєму житті.
1: 5 червня, так, я до вас прийшла.
0: 5 червня народилося в тобі радіо Максимум.
1: Так. І ще за це. Так, ну дивись, я у вас. Угу. І що ще?
0: Так ти у себе, чого ти у нас?
1: А, ну так. Я вже у себе. І за це літо, що ще? А, ще у мене з'явилося Хамельон Валерчик.
0: О, клас. Могла і наказати хамельон. Просто,
1: просто Валерчик.
0: З'явився Валерчик.
1: Валерчик.
0: У Яни з'явився Валерчик. Ну це що, погано? Це дуже
1: добре. А, я з'їздила у відпустку, і у мене були гастролі. Все.
0: Ну, клас.
1: Все добре.
0: Ну це вже про роботу. Про роботу не треба.
1: Да, ну.
0: Але робота приємна.
1: Угу, угу.
0: Якщо говорити про себе, я кинув палити, і це я прям вважаю
1: досягнення. Оце я прям тобою дуже пишаюся. Так.
0: Ну, дякую, я теж. Але ну, це те, за що я вдячний цьому періоду, який називається літо. Пишіть нам про своє. Що у вас? Що, за що ви вдячні цьому літу? На Viber або Telegram 073-273-1010, а ми все це будемо зачитувати в ефірі. А просто зараз розкажемо вам про погоду в Україні на сьогодні.
2: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал легла ж за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, 31 серпня в Україні буде тепло і переважно сухо. Місцями вночі та вранці можливі тумани, а на півночі невеличкий дощ. Захід 25-30, мінлива хмарність, переважно без опадів, вранці місцями туман. Північ 25-29, мінлива хмарність, вночі місцями невеличкий короткочасний дощ, вранці туман. Центр 27-30, переважно сонячно та сухо. Південь 28-30, сонячно та сухо і тепло. Схід 27-30. Переважно сонячно, без істотних опадів. Київ близько 27-29 в день. Мілива хмарність, вночі можливий невеличкий дощ, в день без опадів.
4: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
5: Реклама.

0: Despacito.
1: 7:56 в Україні. Всім доброго ранку. В Україні пропонують запровадити чіткий механізм добровільного припинення громадянства. Про це і не тільки дізнаємося в новинах за кілька хвилин від Ірини Кожерської. Дочекайтеся.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Вітаю. Українська компанія та підприємства можуть через Дію подати заяву до реєстру збитків про компенсацію за майно, яке було втрачено через тимчасову окупацію. Подати дані можна щодо майна, контроль над яким втратили 24 лютого 2022 року або пізніше внаслідок війни. У прес-службі Дії наголошують, що фіксувати збитки можна навіть щодо того майна, яке раніше перебувало окупації, але наразі вже доокуповане. Кожен зафіксований випадок – ще один крок до відповідальності Росії та майбутніх репарацій, зазначили у Дії. У Міносвіти з нового навчального року запускають тестування профільного навчання в старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний же запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітні профілі і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів – IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації. В Україні пропонують запровадити чіткий механізм добровільного припинення громадянства. Це петиція до Кабінету міністрів, і в ній йдеться про можливість офіційно відмовитися від українського громадянства людям, які вже мають паспорт іншої держави. Автори петиції у ній наголошують, що ініціатива не має на меті заохочувати українців відмовлятися від громадянства, натомість йдеться про право повнолітньої дієздатної людини – добровільно та усвідомлено визначати свій громадянський статус за умови, що вона вже має громадянство іншої держави та дотримується вимог українського законодавства. Ну і наостанку випуску. Для декого тюрма рідний дім, і це аж ніяк не метафора. Освальдо Лонгобуко запроторили за грати на 20 років за вбивство далекого 1979 року. У чоловіка була можливість вийти на свободу достроково, проте він жодного разу нею не скористався. А коли термін остаточно сплив у 2001 році, навідріз відмовився полишати стіни рідної в'язниці. Освальдо сказав, що йому там комфортно, і поруч є друзяки-сокамерники. Ще через 20 років, 2021 року, чоловіка під білі рученята таки видворили із в'язниці, але вже старенький Освальдо пішов до адміністрації виправних закладів і попросив посадити його довічно. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Як кажуть мешканці Лук'янівського СІЗО, це не наша схема, нам таке не підходить. Нам би додому. Як сказав Ігор Валерійович, хочу домой. Кофе йдеш біть или ні?
3: Чого Ігор Валерійович?
2: А хто?
3: Хай.
2: Там не тільки він, там багато таких друзів. 8:03 в Україні. Доброго ранку.

0: Чому книжка лежить, тарілка стоїть, склянка також стоїть, хоча могла б і лежати, але якщо лежить, то це вже неправильно. Коротше, всі дива української мови ми вам розкажемо за 3 хвилини. Чому все стоїть і лежить? І чому не навпаки, як нам би здавалося? За 3 хвилинки всі деталі.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:14 в Україні. Всім доброго ранку. Так, вирішили вранку на максимум підняти тему, що стоїть, що лежить, що висить.
2: Я вибачаюся.
1: А що хто сидить?
2: Ти про що?
1: Я про українську мову. Про предмети, так?
2: Звичайно. Дякую.
1: Це все про предмет. Угу. Звичайно, дуже часто ми чуємо про те, що тарілка, наприклад, може стояти на столі, але якщо її в такому ж стані поставити в раковину, то вона там
2: то
1: буде що?
2: Лежати.
1: Вона там уже лежить. Ну чому то на столі вона стоїть, а в раковині в такому ж положенні, але вона там лежить. Так само, як книжка, да? На столі вона буде лежати, на полиці вона буде стояти. Але і на столі можна її поставити.
2: Або поклади телефон, але постав на зарядку.
1: А якщо постав телефон на зарядку, то а куди ж його покласти потім? Ну що, як це відбувається? А горобець на гілці що робить?
2: Цвірінькає.
1: Ні, сидить. Але як же ж він сидить? Ну, дивись, от я сижу зараз на стільці, я сижу. Так. Горобець же ж, в нього не зігнуто нічого. Він на попу не сідає. В нього і попи, як такої, нема. Але він там сидить. Ти розумієш? А кросівок у тебе в коридорі, він що робить?
2: Стоїть.
1: А на нозі в тебе що він робить? Сидить, бляха-муха. Я.
2: Ага.
1: Ти розумієш? Так от, що, значить, слово «люби» нам пояснюють? В українській мові вибір між дієсловами «стояти», «лежати», «сидіти» залежить не лише від того, вертикально чи горизонтально розташований предмет. Значення мають також його форма, на що він спирається, положення щодо поверхні і навіть типовий спосіб розташування. Такі слова, як «стояти», «лежати», «сидіти» і «висіти» належать до позиційних дієслів. Ось так воно називається правильно. Позиційне дієслово, тобто в якій він зараз знаходиться ситуації, що навколо нього. Тобто не можна сказати, що от це от стоїть, однозначно стоїть, а те, що лежить, однозначно лежить.
2: Ну, от дивись, наприклад, от тарілка стоїть, бо спирається на своє дно.
1: Так.
2: Оце як воно є опорою.
1: Так,
2: тобто, дивись, якщо тарілка стоїть, в неї є опора.
1: Правильно.
2: Але якщо її покласти в раковину, то ти можеш її перевернути і вже покласти, правильно?
1: Да, але якщо вона буде навіть там стояти на дні, то все одно вона буде лежати в
2: раковині.
1: Розумієш? От в чому прикол. Ну, блін, ну це насправді так круто, тому що воно кажуть, що тарілка може лежати, якщо опиниться, наприклад, в раковині. Предмет не змінився, а змінилася просторова ситуація. Тепер вона може бути перевернута або лежати серед іншого посуду, знову ж таки, лежати. Тобто мова враховує предмет, поверхню, опору і спосіб їхнього взаємного розташування.
2: А знаєш, що я хотіла ще сказати? Що виделка та ложка, вони ж тільки лежать, а знаєш, коли може ложка стояти?
1: Коли?
2: Тільки в гарному борщі.
1: До речі, вона там має стояти.
2: Вона має стояти.
1: І як кажуть чоловіки 70+, лежати чи стояти, вибір очевиден. Взагалі, навіть не питайте.
0: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Максимум. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама. Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирай. Краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Від

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UKG.UA.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Світ TV Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: враховуючи те, що завтра, 1 вересня, всі дітки йдуть до школи,
1: так.
0: За 5 хвилин я вам розкажу 6 цінних фраз, які важливо сказати дитині перед школою.
1: Ух ти, цікаво. Угу. Давайте дізнаємось.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:33 в Україні. Доброго раночку. Друзі, завтра 1 вересня.
2: А чого ти так радісно про це говориш?
1: Тому що батькам...
2: Перестань натягувати цю посмішку. Ну, воно не виглядає щиро.
1: Ні, ну просто слухай, ну деякі батьки все ж таки видихнуть, тому що літні канікули, я вибачаюся, але трішечки треба вже дитинку до школи, щоб батьки що, могли хоч трішечки вдихнути оце повітря свободи.
2: Коротше, тут палка про два кінця.
1: Мама від
2: Бога. І ні. Тому що треба завозити оце, відвозити, забирати.
1: Слухай, ну, це теж найголовніше, робота. Це, ну, для дитини це трішечки все ж таки травма йде перед школою. І батьки мають підтримати своїх дітей перед школою. От шість цінних фраз. Ну, це понятно. Шість цінних фраз, які важливо сказати дитині перед школою.
2: Так, давай.
1: Отже, ти не один або ти не одна.
2: Угу.
1: Ви завжди готові...
2: У вас там цілий клас дебелих мальчиків і дівчинок. Самі розбирайтесь.
1: Це ж порада для батьків.
2: Ну,
1: ви завжди готові вислухати, підтримати дитину і допомогти порадою. Дитина повинна знати, що будь-які почуття та емоції важливі та нормальні. Крім того, вона повинна пам'ятати, що має найкращих друзів в особі його батьків.
2: Угу. Ну, це важливо.
1: Так, це важливо. Це друга порада. Ти можеш покластися на мене. Дайте дитині зрозуміти, що ви завжди готові допомогти, але не перестарайтеся. Тут важливо зберегати баланс. Батьки повинні вміти запропонувати адекватне розв'язання проблеми, а не виховувати покарання.
2: Угу. Тобто покластися можеш, але от ножки звішувати вже не треба.
1: Так, не розслабляйтеся. А ти відповідаєш за своє рішення. Потрібно не тільки пропонувати свою допомогу та підтримувати дитину, але й нагадувати їй про те, що вона несе відповідальність за ухвалення рішення.
2: Ага. Тобто ти будеш відвічати.
1: І це, знаєш, в першому класі.
2: Це
1: значить так, сина.
2: Така собі фраза.
1: Слухай мене уважно.
2: Якщо ти щось принесеш не те в щоденнику, ти будеш за це відповідати.
1: Якщо ти сказав, що принесеш п'ятірку, то ти принеси п'ятірку.
2: Правильно.
1: Да?
2: Отвічай за базар.
1: А ще дуже важлива фраза – ти в безпеці.
2: Угу.
1: Досі часто діти почувають...
2: Яке брехло!
1: Ні, ну слухай. Досі часто діти почуваються вкрай некомфортно у школі. Що вже казати про випадки цькування, тиску з боку школярів і навіть вчителів, які перестали бути рідкістю. При цьому дітей, які залучають для вирішення конфлікту батьків, заведено соромитись, наприклад, називати ябідами. Важливо розповісти дитині про те, що вона має право на безпеку. Немає нічого соромного в тому, щоб у будь-якому конфліктній ситуації, неприємній ситуації, звернутися за допомогою до батьків чи працівників школи.
2: Угу.
1: Тобто, якщо мені там, не знаю, Машенька образила, я ж не буду, якщо я хлопчик, бити, да?
2: Ти можеш
1: сказати, мені неприємно. А якщо вона ще раз образила, підійти просто до керівника підійти і сказати, що от вона лається, щоб потім Машенька не казала, що він її просто так стукнув.
2: А якщо третій раз Машенька, то ти підходиш і кажеш, от пам'ятаєш, ти мене перший раз образив, от тоді було неприємно. А потім другий було знову неприємно. І зараз знову неприємно.
1: Ага.
2: І Машенька каже... І це не останній раз.
1: І отак вони закохалися з першого класу.
2: До речі, дуже важливо.
1: І ще треба обов'язково казати «я тебе люблю». Найважливіша фраза, яку варто говорити всім, без винятку, дітям. Кожен день.
2: Отут, так. І, до речі, не тільки дітям. І навіть коли ваші діти вже давно не діти, все одно треба говорити. Це надзвичайно важливо. Тому сьогодні найважливіше, що треба сказати перед школою, скажіть, що ви їх любите. І це...
1: І не йди Боже, принесеш двійку.
2: І більше того, і ще й отримає маєте у відповідь, я тебе теж.
1: Ага.
2: Це завжди працює. Ну. Це так реально працює. 8:37, добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ви вдячні цьому літу і що найкрутішого сталося з вами за це літо? Сьогодні згадуємо про ці приємні моменти, тому що їх має бути набагато більше, ніж неприємних. Пишіть нам про них на Viber або Telegram 073-273-1010. Вже за 3 хвилини будемо зачитувати ваші найкращі моменти цього літа.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:44 в Україні. Ну що, ну як би це не звучало, але прощаємося сьогодні з літом. Воно було класно. Ну, справді, було класно, було тепло. Щось встигли навіть порадіти цьому життю. Десь, звичайно, не так, як хотілося б, але маємо бути вдячні і за те. По-перше, так, найголовніша подія цього літа, ми вижили. Це слава Богу. Да. Але от є людей, які нам пишуть також приємні моменти, які вони готові згадувати і бути вдячними цьому літу за це. Олена пише, Олена з Дніпра. Цього літа нарешті зібрала всю родину разом. Всього на декілька днів, але для мене це була найкраща подія літа. Класно, Олена, ми за вас раді. Мені, наприклад, не вдалося цього зробити, хоча дуже б хотілося. Але сподіваюся, що не все ще втрачено, і це можна робити не тільки влітку. Так, Сергій пише, цього літа вперше пробіг свої 10 кілометрів.
2: Ти ж теж щось дуже багато пробіг.
1: Так, да, я півмарафон пробіг. Ну, але бачиш, не офіційний, а просто, ну, як на пробіжку. Просто дуже довга пробіжка. Дистанцію півмарафону, скажімо так. 21 кілометр. Ну, це важко. Але він, бачиш, Сергій пише, для когось дрібниця, а я готувався майже півроку. Я вас прекрасно, Сергій, розумію, тому що це важко. Десяточка – це класний такий проміжковий результат. Я думаю, що можна йти далі. І можна вже на 15 йти.
2: Ти знаєш, я стільки не пройду. А тут люди біжать.
1: А якщо в хорошій компанії, Ян? А якщо ще в рюкзачку щось лежить смачненьке, що можна зупинитися і перекусити? А?
2: А що, так працює, да?
1: Так, звісно, працює. Ти що? Так, Наталя пише, вдячна за звичайні вечори з друзями на дачі. Без великих планів, просто вечеря, розмови і сміх до ночі. Наталя, класно, нам подобається. До ночі, але от бачиш, комендантська година. Не пишуть до ранку. Але ми вам бажаємо, щоб наступна ваша така зустріч була до ранку, щоб ви не могли, щоб ви могли себе якраз таки ні в чому не обмежувати. Дякуємо, що ви нам писали сьогодні. Пишіть ще про те, що сталося найкращого з вами за це літо, а ми будемо все це зачитувати в ефірі. А далі, про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 31 серпня в Україні буде тепло і переважно сухо. Місцями вночі та вранці можливі тумани, а на півночі невеличкий дощ. Захід. 25-30 мілива хмарність, переважно без опадів, вранці місцями туман. Північ. 25-29 мілива хмарність, вночі місцями невеличкий короткочасний дощ, вранці туман. Центр. 27-30 переважно сонячно та сухо. Південь. 28-30 сонячно, сухо та тепло. Схід. 27-30 переважно сонячно, без істотних опадів. Київ. 27-29 мілива хмарність, вночі можливий невеличкий дощ, вдень без опадів.
5: Погода на максимум.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24 каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

0: комусь не жаль.
1: 8:58 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найважливіше. Зокрема, про те, що одна з мереж супермаркетів ввела ліміти на відпуск соціально значущих продуктів. Про це і не тільки. За кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Торговельна мережа АТБ тимчасово ввела ліміти на відпуск соціально значущих продуктів. Відтепер один покупець може придбати не більше 6 одиниць кожної позиції. Захід є вимушеним та покликаний нівелювати наслідки ворожих атак на логістику і боротися із спекулянтами, які масово викуповують товар, пояснюють у керівництві торговельної мережі. Через російські атаки на розподільчі та логістичні склади у деяких мереж супермаркетів, таких як Новус, Сільпо та Фора, виникають проблеми із постачанням товарів. Проте Міністерство аграрної політики та продовольства запевняє, що дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів не фіксується. Утім, логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено близько 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма ж доставка від виробників у магазини здорожчує логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу, зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. На сайті президента України опублікували петицію, яка закликає Зеленського провести прес-конференцію з незалежними, а не підконтрольними медіа. Раніше її декілька разів блокували через нібито невідповідність вимогам. У тексті ж самої петиції йдеться про те, що після хвилі протестів суспільство досі не почуте, а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу. Тому автори петиції просять провести окрему відкриту прес-конференцію із запрошенням представників медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту. На даний час петиція зібрала понад 11 тисяч підписів із необхідних 25 тисяч. Винесли все за 4 хвилини. В Іспанії пограбували музеї, викрали всі артефакти бронзової доби. Guardian та BBC пишуть, що серед викрадених експонатів більшість викраденого із золота. У колекції є також вироби із срібла, заліза та бурштину. Експонати датуються приблизно тисячним роком до нашої ери. Вартість вкрадених предметів становить близько 2 мільйонів євро. Грабіжники приїхали на кількох автомобілів і вже за 4 хвилини злодії залишили будівлю із скарбом і при цьому змогли обійти всі системи безпеки. У міській раді стверджують, що з боку музею не було виявлено жодних порушень. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: А так, ну з приводу того, що вводять обмеження на деякі продукти, там особливо, ну, мається на увазі соціально важливих продуктів харчування. Дуже багато, знаєш, особливо в Третці, така соцмережа, в якій люди не добирають слів. Дуже багато шоа, порожні полиці. Ну, треба знову ж таки. І, на жаль, на 5-му році війни нам треба пояснювати людям, що це в цьому винна тільки Росія.
3: Знаєш,
2: якщо ви хочете звинуватити когось, що ви можете побачити деякі полиці порожні в супермаркетах, ну то зверніться до психіатра.
3: Я вчора побачила порожні полиці. Так. Я в двох магазинах таких великих не могла знайти кріп і петрушку.
2: Так.
3: Ти... В третьому тільки знайшла.
2: В третці знайшла?
3: Ні, в третьому тільки магазині.
2: Ну і що, до кого у тебе претензії? Ну ти накричала на всіх працівників цього магазину?
3: Ну всі ж ми маємо розуміти, що це...
2: Знову повітряна тривога, друзі. До речі, друзі, да. Ну, у нас між повітряними тривогами 20 хвилин перерви. Бережіть себе і спускайтеся в укриття. Не нехтуйте безпекою.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Знову повертаємося до теми, що завтра 1 вересня.
2: Знову повертаємося до школи. Добрий день, сідайте, беріть подвійні листочки, пишіть число, класна робота.
1: Господи, і сльози, сльози. Сльози радості, тому що ми що вже закінчили
2: все. Тому що ми ходимо на роботу і у нас канікул немає.
1: Немає. Так, з приводу того, що можна подарувати вчителеві на 1 вересня. Зазвичай що ми робимо? Квіти несемо, так?
2: Дивись, от давай спочатку почнемо. Наприклад, в моєму дитинстві, коли я ходив в школу, поняття такого, як щось дарувати вчителю, не було.
1: Ні, ну
2: от, чесно
1: квіти,
2: скажу.
1: І все.
2: Ні, квіти, да.
1: І все.
2: І все. Ну, типу, всі йшли це з квітами.
1: Ага,
2: ну,
1: ага.
2: Ясно, що не всі доносили щось там, хтось згубив, хтось в асфальт стирав половину букета.
1: Але навіть такої думки не було, що треба щось подарувати.
2: От у нас не було такого поняття, дарувати
1: ні,
2: щось
1: вчителю. Ні, ну,
2: почекай,
1: це ж були у нас там ці батьківські оці, як вони
2: ну,
1: там, такі штуки,
2: дівчата.
1: Мені здається, що батьки там щось скидалися, ну, щось, і щось купляли.
2: Можливо. Я, от це проходило повз мене.
1: Точно скидалися на ці, на штори.
2: Ні, на штори
1: от
2: то
1: це
2: інше.
1: Це
2: ремонт класу,
1: ремонт класу
2: фонд
1: і штори.
2: Класу,
1: да.
2: Штори, на лінолеум.
1: Але зараз, от, ти знаєш, у мене в цьому році син іде, прости господи, вже в третій клас.
2: Боже, який маленький.
1: Так, ну, вибачте, Маріна, зважимо. Да. І я дарую завжди, ну, вчителю дарувала квіти у горщика.
2: Так.
1: Тому що, ну, на мою думку, так краще воно буде цвісти, там, квітнути.
2: Ну, до речі, це правильно.
1: Ну,
2: ми про квіти, до речі, поговоримо.
1: Але я
2: пізніше
1: не задумувалась про те, що можна там щось корисне подарувати.
2: Ну, да.
1: От, наприклад, є такі варіанти, що можна подарувати якісну термокружку.
2: До речі, класна
1: або
2: штука.
1: Або витончену пляшечку для води.
2: Да.
1: Так, можна.
2: А чи витончена, чи ні, це
1: чи
2: вже,
1: витончена,
2: да,
1: це
2: вже вам вирішувати. Да. Фу, подарувала
1: можна
2: якусь бедлячу кружку. Кажу, та це ж витончена. На ній було написано, що вона витончена.
1: А можна до цієї кружечці ще подарувати набір крафтового листового чаю.
2: Це класно.
1: Якось
2: такого
1: чайочок зі спокійливим.
2: А можна просто баночку валеріанку.
1: Так, або гарнесечку смачненьку обсмажену каву. З медом, там щось медом.
2: Ну, це класні подарунки, які приємні.
1: А, ще реально, от, автономну, анатомічну подушку під спину.
2: Автономну електростанцію, ти хотіла сказати.
1: Портативний зволожувач. Мені, знаєш, сподобалось. Портативний зволожувач повітря.
2: Угу, класно. На столі поставила у себе?
1: Теж,
2: і дітям
1: теж
2: приємно.
1: Теж із заспокійливим.
2: А, туди можна крапнути крапельку лавандового масла?
1: Короче, швиденько скажу. Настільну лампу можна подарувати. Потужний і стильний павербанк.
2: О.
1: Бездротова мишка.
2: Угу.
1: Чи надійний накопичувач.
2: Так.
1: Все.
2: А мені от зараз вилізла реклама автозаправної станції, тому я чомусь мені можна і каністру бензина подарувати. Це також дуже
1: я
2: приємно.
1: А
2: це сьогодні
1: цілим
2: дорогоцінний
1: класом,
2: подарунок.
1: Скинутися.
2: Да, то можна і бак заправити, в принципі. А насправді, що говорять експерти і взагалі суспільство про квіти? Чи треба дарувати квіти? Наприкінці серпня батьківські чати вибухають дискусіями з цього приводу. Що будемо дарувати, який букет? І у мене, знаєш, спогади з дитинства, коли стояло це величезне чорне відро, і там було натикано купа букетів, бо діти всі приносять. Ну, естетично дуже виглядає, звісно, все. Але зараз приходять до того, що батьки скидаються грошима і купують один великий, красивий, стильний букет від всього класу.
1: І перед 1 вересня всі оці квіткарі проклинають,
2: ну,
1: таких батьків.
2: Нам це
1: типу,
2: не підходить.
1: Я вибачаюся, але ми два рази на рік оце чекаємо. 1 вересня і 8 вересня.
2: Да, це куди дівати ці гладіолуси, які ми закупили. Да, ну, насправді кажуть, що один букет від класу – це прям класна історія. А гроші, які там можна витратити на квіти, можна витратити кудись, не знаю, задонатити або там на закупівлю там тактичної медицини і так далі. Ну, тобто,
1: да,
2: все це зараз можна направляти в те русло, яке дуже потрібно нам для того, щоб виживати в цих складних умовах. Тому не несіть у ці квіти цілим класом, 20 букетів, Марі Іванівні точно вони не допоможуть жити. Зробіть класний, якісний, приємний подарунок і подаруйте якийсь правильний букет квітів. І все. Правильний букет квітів. 101 троянду. Не треба розкошувати прям так сильно.
1: Просто 101 троянду.
2: 9.17 в Україні. Доброго раночка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Максимум». Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Хей, пригальмой, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
13: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на megogo.net.
16: Гра кличе.
17: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
20: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
21: Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

9:28 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо говорити на дуже важливу тему. Звички міленіалів, які дуже бісять зумерів і дратують. Розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:32 в Україні. Всім доброго ранку. Звички старшого покоління, які дратують зумерів.
2: Так,
1: хочеш?
2: Ану, давай. По-перше, поясни нашим слухачам, хто не знає, хто такі міленіали і хто
1: міленіали,
2: такі це, зумери.
1: Здається, з 86-го чи
2: ні.
1: Коротше, міленіали – це ми з тобою.
2: Це ми з тобою.
1: Ну, тут зараз,
2: це типу
1: там,
2: 40 рочки.
1: Ну, до 40.
2: Ну, типу 35-45, мені здається, так, міленіали.
1: Да. Зараз,
2: а зумери?
1: А зумери – це люди, які народжені з 2001-го, здається, року, до 2013-го.
2: Ну, коротше, після нас,
1: так,
2: типу, аля йдуть.
1: Тобто, це от покоління.
2: Наступне покоління після нас.
1: Їм зараз 23.
2: 8.
1: Ні, 28 – це вже, напевно… Наші. Ну, коротше, ну це зараз ми можемо, але це треба лізти. Значить, ми зрозуміли, про кого йде мова. Та й взагалі, дивись, ми не тільки міленіали, да? Не тільки звички міленіалів, а взагалі старшого покоління бісять зумерів. А, ну, зумери – це от 2001-2000.
2: А може, старше покоління. Дякую, продовжуй.
1: Да, ми і старше покоління.
2: Давай, дякую. Давай так, просто мені приємніше.
1: Значить, дивіться, їх дуже бісить, коли ми сваримося з працівниками сфери обслуговування. Тобто в нас закладена оця штука, що клієнт завжди має рацію, клієнту всі винні, і якщо десь там в супермаркеті цінник неправильно стояв, то ти обов'язково маєш піти і сказати: ви що собі дозволяєте? Ну, зумерів це бісить, вони скажуть: ні, я не хочу. Вони взагалі не хочуть говорити з людьми, от в чому прикол. Їм треба, знаєш, там, типа, написати, десь подзвонити в службу підтримки, але там, щоб відповідав тобі робот і якась...
2: Яке скучне у них життя.
1: Чат-бот, знаєш, вони взагалі
2: що?
1: Не хочуть
2: вони
1: говорити
2: амльоби,
1: з дітьми.
2: Розумієш? Да. От ми... темперамент.
1: Да.
2: А там
1: піти,
2: що?
1: Піти, сказати, що таке?
2: Що таке?
1: Де? Чому персик не такий свіжий, як мав би бути? Далі, що ще? Порушувати межі між роботою і приватним життям. Зумери почали виходити на ринок праці не так давно, що в принципі і говорить про те, що в них нема досвіду, але багато роботодавців вже зрозуміли, що молоде покоління не терпітиме спроби нав'язати їм більше роботи, ніж це передбачено, наприклад, робочим контрактом. Тобто, зумера не намахаєш.
2: Ну, це, тобто ми як коні маємо пахати.
1: Ти що, дядя?
2: Тобто ми за все беремось.
1: Ну, да, да.
2: А вони такі: ні, поважайте наші кордони, але це у нас там так прописано все.
1: Жартувати грубо або недоречно для зумерів це неприпустимо. Йдеться, наприклад, що відмінності в сприйнятті гумору це те, що для старших поколінь може бути звичайним жартом, а от покоління зумерів іноді вважає образливим або неприйнятним. Тому для нас це може бути: ай, знаєш, там, типа, як друзі, там щось, типа, та пошов ти. Пішов. Ні.
2: Які хороші у тебе друзі.
1: Ні, у мене, знаєш, у мене є найкращий друг, і ми колись говорили з ним, я кажу: ну, це друг, який ти, якого ти можеш послати, і він не образиться.
2: І він не піде. Або візьме тебе за ручку, і ви підете разом.
1: Так, давати непрохані поради зумерам також не можна. Їм це прям дуже ріже все. Якщо ви хочете дати пораду, ви спочатку маєте спитати. Ну, це, в принципі, ми до цього вже також приходимо. Але у них це прям закладено. Це нормальна історія. Як хочеш дати пораду, спитай, чи потрібна вона мені ця порада. А потім вже давай. Ну, така от історія. А, і ще їх дуже бісить, коли люди кажуть: коли я був в твоєму віці...
2: Ти знаєш що? Я почала за собою помічати, що я так почала говорити.
1: О, це старість, Яночка. Ну,
2: звичайно.
1: Не інакше це старість. Все, тому слідкуйте за базаром, щоб не отримати ляща від зумера. 9:35.
0: Ранок на максимум.

0: 8:09 година, 39 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня сьогодні, за що ми вдячні цьому літу. Що у вас сталося такого в житті, що ви можете сказати класно, я хочу за це подякувати і йти в осінь. Напишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010 і вже за 3 хвилини будемо зачитувати ваші повідомлення в ефірі.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: 9:42 в Україні. Всім доброго ранку. 31 серпня, завершення літа, але ми не про погане зараз будемо говорити, а про те, що сталося цього літа такого, що за що ми маємо йому подякувати. І сказати, оце літо дійсно було класним. Так от, у нас є топ-10 подій в Україні, які сталися цього літа і були такими, за що можна реально бути вдячними цього літа. Отже, Україна відкрила 2 переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Єврокомісія окремо відзначила швидкість реформ України навіть під час війни. Ну, це приємна історія. Це сталося цього літа. Далі, українські військові поверталися додому. От 26 червня стався обмін. 160 захисників повернулися до України. В серпні відбувся ще один обмін. 103 воїни 19 серпня. І потім ще на День Незалежності 10 воїнів повернулися додому. І загалом вже за час повномасштабного вторгнення повернулося 9,5 тисяч людей з полону.
2: І це, щоб да, ще більше було.
1: Звичайно, їх звичайно. Там набагато більше, і ми чекаємо кожного українця додому, і сподіваємося, що це буде все відбуватися. 35 років незалежності також ми відсвяткували цього літа, от буквально коли? Тиждень тому. Навіть,
2: так.
1: Да, рівно, до речі. Рівно тиждень тому. Да, 24 серпня синьо-жовтими кольорами підсвітили будівлю Єврокомісії в Брюсселі, а ЄС заявив про подальшу підтримку України. Ну, це що, не приємно? Це дуже приємно. І це події цього літа. Ярослава Магучих знову стала чемпіонкою Європи. 19-річний Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання і встановив новий рекорд України. Людмила Лузан 4 золота на одному єврочемпіонаті здобула. Ага. Ну, круто. А, до речі, ще було побито рекорд, якому 36 років. І його побила Людмила Оляновська. Світовий рекорд, реально, який 36 років ніхто не міг побити. Українська легкоатлетка встановила нове світове досягнення в спортивній ходьбі на одну милю. Ну, така от класна історія. А ще 546 нових українських культурних проєктів отримають фінансування в межах «Тисяча весни», яку от, власне, запустили.
2: Так,
1: такий великий проєкт. І там і музичні проєкти, і кінопроєкти, і документалістика, театр, анімація, візуальне мистецтво. Лише музичних проєктів 144. Ну, це дуже круто. Для української культури це дуже важливий, класний показник. От такі от, друзі, речі, за які ми вдячні цьому літу. І нехай буде ще більше. А можливо, ще й сьогодні станеться щось таке класне, за що ми завтра скажемо, літо було найкраще за все життя. Може бути таке?
2: Може.
1: Може бути. Яночка підтвердила, значить все
2: може. Я сподіваюся, що найкраще літо ще попереду.
1: Абсолютно. Так, ми на сьогодні з вами прощаємося. Кажемо вам до завтра. Рівно о 7:00 почуємося вранку на максимум.
2: Бережіть себе.
1: А зараз про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 31 серпня в Україні буде тепло і переважно сухо. Захід 25-30, мілива хмарність, переважно без опадів, вранці місцями туман. Північ 25-29, мілива хмарність, вночі місцями невеличкий короткочасний дощ, вранці туман. Центр 27-30, переважно сонячно та сухо. Південь 28-30, сонячно, сухо та тепло. Схід 27-30, переважно сонячно, без істотних опадів. Київ 27-29, мілива хмарність, вночі можливий невеличкий дощ, вдень без опадів.
0: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют, і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше! Реклама.

0: Аша.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 10-та в Україні, студія Ірина Кожарська. У серпні російські війська застосували проти України вже понад 2,5 тисячі реактивних безпілотників типу «Шахет». Зі слів радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Безкреснова, у липні росіяни запускали близько 1,5 тисячі реактивних дронів. «Реактивні шахеди запускаються по Україні практично прямо із заводу», – написав він. Напередодні ж міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Україна вже має 4 розробки, які потенційно можуть перехоплювати такі дрони. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, каже очільник Міністерства оборони. Нацбанк проводить позапланові перевірки тих банків, чиї клієнти допомагали вносити заставу за екс-міністра енергетики Галущенка. Утім, в НБУ не розголошують, про які банки йдеться. Раніше у Національному банку заявляли про проведення позапланових перевірок у державному Сенсбанку. Тепер у НБУ заявили, що у період із кінця 22-го по 26-й роки комітет банку ухвалив понад 100 рішень, які стосувалися Сенсбанку, і надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу. Тим часом податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподіваються, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформація, яка вже є в базах, будуть використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті ж податків можна буде обрати спосіб оплати через Apple Pay, Google Pay або QR-код НБУ для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Будинок на Сицилії за 1 євро звучить як жарт, але така пропозиція справді існує. Італійське місто Наро на острові Сицилія долучилося до програми продажу занедбаного житла за символічною ціною для всіх бажаючих. Подати заявку можна через спеціальну багатомовну онлайн-платформу. Втім, 1 євро – це лише ціна входу в таку угоду. Бо майбутньому власнику доведеться витратитися на оформлення документів, податки, проєктування та масштабне відновлення будинку відповідно ще й до містобудівних і ландшафтних правил. Натомість після усього цього можна буде жити в місті, що відоме старовинною забудовою, бароковими спорудами та замком К'яра Монтано. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: Оцінка дія з вечора по 17 жовтня по всій території України. Умови розміщені на сайті
1: UPG.UA. Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: З'являються від сьогодні поліцейські автомобілі фантоми, які так. В принципі виглядають як звичайний автомобіль.
2: Вони настільки непримітні.
1: Та вони ще й сірого кольору.
2: Так.
1: Такі. Що це таке?
2: Давай,
1: це звичайна автомобіль. Ну так, ну ми хоча б знаємо, як вони виглядають. От в чому прикол.
2: Так,
1: це
2: якщо що, це шкоди.
1: Да, це шкоди такі.
2: І звичайними номерами.
1: Да, вони зі звичайними номерами, але раптом що? У них звичайно є проблискові маячки. І сині, і червоні. Вони є, ну, тобто вони прямо на цьому.
2: А, бачу, походу. Да,
1: коли...
2: Але ж вони ж можуть і не вмикати.
1: Вони їх не вмикають, вони просто собі їздять. І зараз, от з сьогоднішнього дня, вони починають курсувати Києвом і Київською областю. Трасами будуть їздити і пильнувати, щоб ніхто не порушував правила дорожнього руху.
2: Це кодіяки.
1: Кодіяки, так? Да? Ну, все, класно. Авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Тобто вони, коли їдуть, вони можуть визначати, з якою швидкістю їде той чи інший автомобіль.
2: І навіть вони визначають, якщо ти їдеш на них або від них.
1: Ага.
2: Тобто туди і сюди швидкість. Ага. Да.
1: Блін, ну як багато вміють.
2: Отож.
1: Як моя тьоща багато. Так, після фіксації правопорушення відбувається щитування і розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних. Після цього, коротше, вони вас зупиняють і все. І ви, от тоді вже вмикаються проблискові маячки. І ви тоді розумієте, що ця машина їхала з вами не просто так.
2: А знаєш, щоб ще вони зробили? Щоб вміст алкоголю вони ще якось так вимірювали.
1: Через скло, так? Да?
2: Через скло, так. Да.
1: Бачу, що ти синій. Реально, через скло бачу, що ти синій. Зупиняємо тебе. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Скасувати урочистості 1 вересня в школах закликала педагогів та батьків освітній омбудсмен Надія Лещик. Каже, святкові лінійки зі скупченням дітей та дорослих – це небезпечно, адже в разі оголошення сигналу «повітряна тривога» забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей з відкритої території вкрай складно. На думку освітнього омбудсмена, організувати початок навчального року краще у форматах, які, за її словами, мінімізують ризики для школярів та вчителів. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах. Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки до керівників закладів вищої освіти. Посилається на досвід попередніх років і 5-й рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіку освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні, із можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року. А вже ж, крім студентів випускних курсів, додали у міністерстві. Ну і поки нас з вами попереджають про складний опалювальний сезон через російські атаки на нашу енергетичну інфраструктуру, у списку закупівель державної компанії «Нафтогаз» опинилися масажна олія, спортивний крем та засіб від печії. Відповідна закупівля оприлюднена в системі «Прозоро», пише Гламком, і хоча загальна сума становить трохи більше 1000 гривень, незвичний перелік позицій привернув увагу через те, що «Нафтогаз», власне, має займатися підготовкою країни до опалювального сезону. До речі, також помічено, що компанія замовила ще й 104 одиниці якихось аксесуарів для ванної кімнати. Компанії поки не коментували такий незвичний набір закупівель. Австрійський 86-річний альпініст повернув свій рюкзак із спорядженням, який він загубив у тріщині льодовика понад 6 десятиліть тому. CNN та Guardian пишуть, що старий наплічник знайшли цього липня на льодовику у Тіролі на висоті майже 3000 метрів над рівнем моря. Хоча вміст рюкзака значно деформувався, фахівці все ж таки змогли за документами встановити власника. Ну і виявилося, що влітку 1963 року він разом із друзями перетинав льодовик, коли провалився у тріщину. Альпіністи були зв'язані мотузкою, тому товариші змогли витягнути його, але щоб зменшити вагу, чоловікові довелося скинути своє спорядження. Так, рюкзак пролежав у тріщині льодовика понад 60 років, і його змогли виявити завдяки таненню цього льодовика. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 11.14 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. Всім привіт. Друзі, сьогодні у нас, уявляєте, останній день літа. Ну, щось мені прямо так радісно від цього стало. Напевно, знаєте, то вже таке нервове назбиралося, особливо за ці останні дні, бо і збори до школи, і постійні повітряні тривоги, і все насправді гальмується через них. То уявляєте, ми ось буквально в суботу поїхали докупити дитині потрібних речей до школи. То, щоб ви розуміли, ми 4 рази виходили з торгового центру, тому що були повітряні тривоги. Ви бачили, як ми там скуповувалися. Ми просто галопом все брали. Ну, тобто, ми щось обрали, нам воно підходить, відповідно, швиденько йдемо на касу, далі знову йдемо в цьому ж магазині щось обирати далі. Ну, і так, в принципі, весь час. Коротше, було дуже весело. Додому ми приїхали, знаєте, які? Без задніх ніг і без передніх теж. Сподіваюся, що у вас вихідні, друзі, проходили спокійніше, ваші школярики на завтра вже готові до школи, або ж, можливо, у вас студенти, дітки йдуть у вищі навчальні заклади, теж класно. Ну і що, завтра у нас буде важливий день для багатьох, ну а далі у нас буде, друзі, рутина, це навчання і робота. Кому куди. Нехай все буде добре, з приємними перечуттями, і всім все вдається. А у нас, друзі, понеділок продовжується, 31 серпня. Залишайтеся з Радіо Максимум і всім бажаю вдалого дня.
1: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить 1000 активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
5: Деталі на metro.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
15: Чуєш?
16: Вегас-24.
17: Гра кличе.
16: Вегас-24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас-24.
17: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
19: Деталі на Мегого.net.
1: Реклама.
4: на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вирішили в ранку на максимум підняти тему, що стоїть, що лежить, що висить.
3: Я вибачаюся.
2: А що хто сидить?
3: Ти про що?
2: Я про українську
3: про предмети,
2: мову,
3: да?
2: Та, звичайно.
3: Дякую.
2: Це все
3: дякую.
2: Про предмет. Угу. Звичайно, дуже часто ми чуємо про те, що тарілка, наприклад, може стояти на столі, але якщо її в такому ж стані поставити в раковину, то вона там
3: то
2: буде що?
3: Лежати.
2: Вона там уже лежить. Чому? То на столі вона стоїть, а в раковині в такому ж положенні, але вона там лежить. Так само, як книжка, да? На столі вона буде лежати, на полиці вона буде стояти.
3: Або поклади телефон, але постав на зарядку.
2: Да. Ну що? Як це відбувається? А горобець на гілці що робить?
3: Цвірінькає.
2: Ні, сидить. Але як ж він сидить? Ну, дивись, от я сижу зараз на стільці, я сижу. Горобець же ж, в нього не зігнуто нічого, він на попу не сідає, в нього і попи як такої нема. Але він там сидить, ти розумієш? А кросівок у тебе в коридорі, він що робить?
3: Стоїть.
2: А на нозі у тебе що він робить? Сидить, бляха-муха! Я.
3: Ага.
2: Ти розумієш? Так от, що, значить, слово «люби» нам пояснюють? В українській мові вибір між дієсловами «стояти», «лежати», «сидіти» залежить не лише від того, вертикально чи горизонтально розташований предмет. Значення мають також його форма, на що він спирається, положення щодо поверхні і навіть типовий спосіб розташування. Такі слова, як «стояти», «лежати», «сидіти» і «висіти» належать до позиційних дієслів. Ось так воно називається правильно. Позиційне дієслово. Тобто, в якій він зараз знаходиться ситуації, що навколо нього. Тобто, не можна сказати, що от це от стоїть, однозначно стоїть. Тобто, мова враховує предмет, поверхню, опору і спосіб їхнього взаємного розташування.
3: А знаєш, що я хотіла ще сказати? Що виделка та ложка, вони ж тільки лежать. А знаєш, коли може ложка стояти?
2: Коли?
3: Тільки в гарному борщі.
2: До речі, вона там має стояти.
3: Вона має
2: да.
3: стояти.
2: Як кажуть чоловіки 70+, лежати чи стояти, вибір очевиден. Взагалі, не питайте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: 14:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, ви можете собі уявити, я ледь не пропустила повз цікаву інформацію. Сьогодні ми відзначаємо День блогу. Ну і якщо, знаєте, так трішечки давайте пофантазуємо, пропоную так зробити, то дата, в принципі, виходить з натяком на слово. От дивіться, цифри 31.08. Ну і вони, в принципі, нагадують, якщо так подивитися на них, уявляємо, то вийде слово блог. Так, ось уявляєте, щось в цьому та і є. Ну а якщо розібратися, то сам день блогу, ось такий день, він з'явився ще у 2005 році. Його початкова ідея була, ну, от, досить цікавою, як на мене, прикольною. Цього дня блогерам пропонували розповісти своїй аудиторії про 5 інших блогів, блогерів, і бажано зовсім не схожий на їхній власний. Тобто, це, знаєте, не реклама себе, а от допомога відкрити когось нового своїм підписникам. Ну, але раніше люди підписувалися, знаєте, ледь не на всіх. Ну, а зараз вже обираємо ми ретельніше на кого ж підписатися. Тому, друзі, всім бажаю успіху у створенні контенту і приємної аудиторії. Ну і сьогодні, знаєте ж, завдання потрібно зробити нам всім, правда? Згадати традиції, ну і пустити рекомендації у своїй сторіночці в Instagram 5 блогерів від себе. Ну а ми рухаємося далі. Чую, що у столиці починається повітряна тривога. Друзі, будь ласка, всі будьте обачними у безпечних місцях. Ну і дивіться, де, в кого там, в яких інших містах є повітряна тривога чи немає. Рухаємося далі і попереду на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптики, сьогодні погода не поспішає прощатися з літом. На заході в день переважно плюс 27, плюс 30 градусів, сонячно, можливо, хмаритиме, але без опадів. На півночі температура підніметься до 27 градусів, хмарно з проясненням і, можливо, місцями пройдуть дощі. На сході приблизно плюс 25, плюс 27, місцями хмарно та без опадів. На півдні переважно плюс 25, плюс 28 градусів, сонячно і ясно. У центрі України очікують, що сьогодні подекуди буде хмарно з проясненням і, можливо, місцями пройдуть дощі. Температура підніметься до 25-29 градусів, подекуди сонячно. Ну і у Києві очікується хмарно з проясненням до плюс 28 градусів, можливо, пройде місцями короткочасний дощ.
1: Погода на максимум.
3: Реклама.
4: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. В Кабміні готують нові правила роботи поїздів під час тривалих повітряних тривог. У Мінвідновлення інфраструктури та транспорту кажуть, що серед пропозицій, зокрема, цілодобова робота вокзалів, можливе спрощення контролю у разі підвищеної загрози та інше. Окремо, влада опрацьовує диференційовану систему оповіщення, залежно від типу загрози. Також розглядають зміну режиму комендантської години у Києві та області, щоб забезпечити логістику, пересування людей і роботу економіки. На дорогах Києва та Київської області вже працюють три поліцейські автомобілі-фантоми, але зовсім незабаром систему планують розширити і на інші регіони, обіцяють у МВС. Фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму, у більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксуватиметься автоматично, а система працюватиме як з машинами, що рухаються в одному напрямку із фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення ПДР. Ну а головна особливість фантомів – вони непомітні. Водій не бачить звичного поліцейського авто чи стаціонарної камери, але перевищення швидкості все одно буде зафіксовано. Нелегальні онлайн-казино будуть блокувати впродовж 24 годин. Це передбачає стратегія протидії ігровій залежності, що ухвалив уряд. Державний регулятор грального ринку Play City спільно із Нацполіцією мають постійно здійснювати автоматизований моніторинг і блокувати незаконну рекламу та веб-ресурси. Задля цього наступного року планують запустити автоматичний обмін даними між державними органами та провайдерами. Це має дозволити оперативно блокувати виявлені нелегальні ресурси. Крім того, держава планує виявляти VPN і проксі-сервери, за допомогою яких обходять блокування. Італійське ательє-кав'яр, яке зазвичай покриває пристрої Apple золотом або рідкісними матеріалами, анонсувало модифікований iPhone 17 Pro із вбудованими лічильником Гейгера. Як пише Gizmo China, це не цифровий трюк чи супутній додаток, це функціональний лічильник, який щитує рівень радіації. І щоб телефон відповідав апаратному забезпеченню, кав'яр повністю змінили його зовнішній вигляд. Він виглядає як промислове обладнання із оголеними гвинтами та товстими металевими панелями. Кав'яр виготовить лише 7 таких телефонів. На корпусі кожного буде вігрований виробничий номер, а також буде сертифікат автентичності. Початкова ціна – 13 130 доларів США. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Максі.
1: 12:16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. Друзі, оце я розумію. Вдало пішла дівчина і скупилася у секонд-хенд, правда. Американська блогерка пішла в секонд-хенд, купила собі курточку оверсайз і полізла в кишеньки, а там виявилася пачечка грошей. Виявляєте собі? Спочатку вона подумала, що там близько 100 фунтів, потім вона подумала, та напевно там щось трошечки більше. Бо, знаєте, кишенька так, напевно, видувалася. Ну і потім виявилося, що там аж 1000 фунтів, і це приблизно $1,350. Ось бачите, як позитивні думки працюють. Подумала вона, що спочатку, що там 100 фунтів, а потім подумала, що там, ні, напевно, більше, і так і сталося. Але, можливо, то просто щастить так людям. Я не знаю, як воно так відбувається, але, як бачимо, відбувається. Якщо, звісно, вона не збрехала і не заради хайпу це зробила, то, в принципі, класно. Ну, і якщо порахувати от на наші гривні, то це орієнтовно десь 60 тисяч гривень. Ну, там трішечки більше. Клас! Але, знаєте, дівчина насправді та запанікувала, вона почала питати у своїх підписників, бо вона блогерка, що ж робити, і чи не навздожене її поліція, і кайданки, чи на неї не одягнуть, що ось таку знахідку вона знайшла. Але підписники сказали, щоб вона не переймалася. Буває, що навмисно люди кладуть у от такі курточки, коли віддають їх на благодійність, гроші, щоб комусь приємніше зробити. Ну, або ж кажуть ще, куди вона їх взагалі-то поверне, якщо навіть захоче. Власницю вона точно не знайде. Тому порекомендували витрачати їх з радістю. Ну, або ж комусь, можливо, передарувати чи на благодійність відправити далі. Ось так, бачите, дівчині з Америки пощастило. Ну, я думаю, що після таких історій люди скоро будуть ходити в такі магазини, просто кишені перевіряти. Всім бажаю успішного понеділка. Ми рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
3: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксилгель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Orisil Farm.
10: Дієтична добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендовано вживати лікаря.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
13: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
14: Лейс у новому дизайні.
15: Алло, уже готовий документ?
14: Момент.
15: До тебе вже прийшов клієнт.
14: Момент.
15: Ти чим там зайнятий?
14: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
15: А Лейс – це аргумент.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
18: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Доброго раночку, друзі, завтра 1 вересня.
3: А чого ти так радісно про це говориш?
2: Тому що батькам...
3: Перестань натягувати цю посмішку. Ну, воно не виглядає щиро.
2: Ні, ну просто слухай, ну деякі батьки все ж таки видихнуть, тому що літні канікули, я вибачаюся, але трішечки треба вже дитинку до школи, щоб батьки могли хоч трішечки вдихнути оце повітря свободи.
3: Коротше, тут палка про два кінця.
2: Мама від Бога просто.
3: Тому що треба завозити оце, відвозити, забирати.
2: Слухай, ну, це теж найголовніше, робота. Це, ну, для дитини це трішечки все ж таки травма йде перед школою. І батьки мають підтримати своїх дітей перед школою. От 6 цінних фраз. Ну, це понятно. 6 цінних фраз, які важливо сказати дитині перед школою.
3: Так, давай.
2: Отже, ти не один або ти не одна. Угу. Ви завжди готові...
3: У вас там цілий клас... Отаких дебелих мальчиків і дівчат. Самі розбирайтесь.
2: Це ж порада для батьків. Ну, ви завжди готові вислухати, підтримати дитину і допомогти порадою. Дитина повинна знати, що будь-які почуття та емоції важливі та нормальні. Крім того, вона повинна пам'ятати, що має найкращих друзів в особі його батьків.
3: Угу. Ну, це важливо.
2: Так, це важливо. Це друга порада. Ти можеш покластися на мене. Дайте дитині зрозуміти, що ви завжди готові допомогти, але не перестарайтеся. Тут важливо зберігати баланс. Батьки повинні вміти запропонувати адекватне розв'язання проблеми, а не виховувати покаранням.
3: Угу. Тобто покластися можеш, але от ножки звішувати вже не треба.
2: Так, не розслабляйтеся. А ти відповідаєш за своє рішення. Потрібно не тільки пропонувати свою допомогу та підтримувати дитину, але й нагадувати їй про те, що вона несе відповідальність за ухвалення рішення.
3: Ага.
2: Уважно.
3: Якщо ти щось принесеш не те в щоденнику, ти будеш за це відповідати.
2: Якщо ти сказав, що принесеш п'ятірку, то ти принеси п'ятірку.
3: Правильно. Відвечай за базар.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: 12:44 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, я щойно таке прочитала. Це дещо новеньке, цікавеньке, ви будете 100% вражені. У Сіднеї придумали виставку про небезпечні ідеї. Ну і це не просто, так, знаєте, подивитися на якісь красиві експонати, як от часто буває. Ми от ходимо кудись подивитися, а чіпати нічого то не можна, а як же ж хочеться. Ну а тут насправді все навпаки, ще й потрібно копати, філонити не вийде, бо нічого не побачите. Ну і на секундочку, там під 120 тонами землі, можете собі уявити, 120 тонн землі, сховали 80 робіт митців. Тому, якщо добре пошукати, то там, в принципі, можна знайти і бронзовий гриб, також костюм павука, поховальну урну і навіть людську фігуру із затверділої землі. Ну і так далі, там 80 експонатів є, що пошукати. Насправді, кожна робота має певний такий символ і говориться про ось таку небезпечну ідею від зміни клімату до культурної пам'яті. Ну, а все, що відвідувачі насправді відкопають, вони собі, на жаль, це не залишають і не забирають. Ці експонати потім переноситимуть вже на окрему виставку. Оце я розумію. Ось такий контактний не зоопарк, а музей. Прямо, знаєте, якісь там археологічні розкопки. Ну, як на мене, класно. Я думаю, що можна в Україні теж таку якусь прикольну штуку зробити. До речі, в Україні зараз багато всього цікавого відбувається. Різні музеї, інтерактивні і так далі. І я вважаю, що Україна в цьому плані просто клас. Ну що, друзі, а ми рухаємося далі. Попереду на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні погода літня, лиш місцями пройдуть короткочасні дощі. На заході очікується, що вдень буде температура переважно 27-30 градусів, сонячно, можливо, хмаритиме, але без опадів. На півночі температура підніметься до 27 градусів, хмарно з проясненням і, можливо, місцями пройдуть дощі. На сході приблизно 25-27 градусів, місцями хмарно, без опадів. На півдні переважно 25-28 градусів, хмарно, проясненням, можливо, буде. Ну, а так, загалом, в принципі, то сонячно і ясно. У центрі України очікується сьогодні подекуди хмарно, з проясненням, можливо, місцями пройде короткочасний дощ і температура до 25-29 градусів. У Києві очікується хмарно з проясненням і температура підніметься до 28 градусів, можливо, пройде короткочасний дощ.
1: Погода на Максимум. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. У серпні російські війська застосували проти України вже понад 2500 реактивних безпілотників типу «Шахет». Зі слів радника президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Безкреснова, у липні росіяни запускали близько 1500 реактивних дронів. «Реактивні «Шахеди» запускаються по Україні практично прямо із заводу», – написав він. Напередодні ж міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Україна вже має 4 розробки, які потенційно можуть перехоплювати такі дрони. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, розповів очільник Міністерства оборони. Тим часом скасувати урочистості 1 вересня у школах закликала педагогів та батьків освітній омбудсмен Надія Лещик. Каже, святкові лінійки із скупченням дітей та дорослих – це небезпечно, адже у разі оголошення сигналу «повітряна тривога» забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей з відкритої території вкрай складно. На думку освітнього омбудсмена, організувати початок навчального року краще у форматах, як сказано, які мінімізують ризики для школярів та вчителів. Торговельна мережа АТБ тимчасово ввела ліміти на відпуск соціально значущих продуктів. Відтепер один покупець може придбати не більше 6 одиниць кожної позиції. Захід є вимушеним та покликаний нівелювати наслідки ворожих атак на логістику і боротися із спекулянтами, які масово викуповують товар, пояснюють у керівництві торговельної мережі. Через російські атаки на розподільчі та логістичні склади деяких мереж супермаркетів, таких як «Новус», «Сільпо» та «Фора», виникають проблеми із постачанням товарів. Проте Міністерство аграрної політики та продовольства запевняє, що дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів не фіксується. Ну і наостанку, здається, хтось нещодавно серйозно змагався з унітазом, і унітаз переміг. Битва була дійсно феєричною. Інакше, як ще пояснити, що справжній боксерський шолом спричинив серйозний забій каналізації, бідкаються працівники Хмельницького водоканалу у своєму офіційному повідомленні. Пишуть, що можуть лише уявити емоції власника, коли він зрозумів, куди зник його спортінвентар. Але, повірте, емоції аварійної бригади були не менш яскравими, йдеться у публікації. Комунальники вкотре попросили не кидати зайвих предметів в унітаз. Труби, мовляв, не витримують таких нокаутів. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 13.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, я ось тут таку новиночку прочитала. У Колумбії, уявляєте, придумали, як мега-швидко можна побудувати житло. Просто збираєте, як конструктор Лего, і все, переходите жити у власний дім. Але тут, звісно, замість звичайних будматеріалів використовуються вже блоки з переробленого пластику. Його там, насправді, опалюють спеціально і формують у спеціальні блоки цей пластик. І там кажуть, що температура така десь 300 градусів, тому мікроорганізми знищуються, ну і, відповідно, безпечно жити в такому будинку. Насправді, для монтажу не потрібно, кажуть, ані цемент, ані клей, навіть вода не потрібна, уявіть. Достатньо всього молотка і гайкового ключа. От все, підкрутили, те-те зробили, і всього четверо людей можуть зібрати ось такий будинок площею 40 квадратних метрів, уявіть собі, за 5 днів. Ну, а якщо набридло місце проживання, ну, так може бути, то будиночок можна розібрати за 3 дні і перевезти, куди вам заманеться. Ось, оце я розумію, переїзд. То у Києві пожили трішечки там, то у Львов поїхали, то, не знаю, там, в Одесу на відпочинок захотілося поїхати. Все, розібрали будинок. Ну, правда, збирати-розбирати потрібно трохи часу. Але прикольно. Ось така незвична технологія. Звичайно, питання можуть бути певні до безпеки, але оці розробники, які це придумали, цю технологію, то вони насправді говорять, що в принципі цей будинок може стояти навіть, коли там якісь легкі землетруси відбуваються, то він не впаде. Ну, не знаю. Кому цікаво таке, знаєте, життя, то туди переїхати, то в принципі можна. А хто такі, знаєте, що у Сичеві? Ну, та ні. Я чомусь пригадала мультик про свиней. Пригадуєте, як там, казка, точніше, про 3 поросят, як вони будували будинки. Ну, щось мені це нагадує. Не знаю, як вам, обирати вам самим, що подобається більше. Ну, а ми рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
12: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прокат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових РТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О,

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Звички старшого покоління, які дратують зумерів. Зумери – це люди, які народжені з 2001, здається, року до 2013-го.
3: Ну, короче, після
2: нас. Дуже бісить, коли ми сваримося з працівниками сфери обслуговування. Тобто в нас закладена оця штука, що клієнт завжди має рацію, клієнту всі винні. І якщо десь там в супермаркеті цінник неправильно стояв, то ти обов'язково маєш піти і сказати: «Ви що собі дозволяєте?» Ну, до зумерів це бісить, вони скажуть: «Ні-ні-ні-ні-ні, я не хочу». Вони взагалі не хочуть говорити з людьми. От в чому прикол. А-а-а. Їм треба, знаєш, нам, типа, написати, щоб відповідав тобі робот і якась...
3: Яке скучне у них життя.
2: Чат-бот, знаєш, вони взагалі
3: що?
2: Не хочуть
3: вони
2: говорити
3: амьоби,
2: з дітьми.
3: Розумієш?
2: Да.
3: От ви темперамент.
2: Да.
3: А там
2: піти,
3: що?
2: Сказати, що таке?
3: Що таке?
2: Де? Чому? Далі, що ще? Порушувати межі між роботою і приватним життям. Зумери почали виходити на ринок праці не так давно, що, в принципі, і говорять про те, що у них нема досвіду. Але багато роботодавців вже зрозуміли, що молоде покоління не терпітиме спроби нав'язати їм більше роботи, ніж це передбачено, наприклад, робочим контрактом. Тобто зумера не намахаєш.
3: Ну, а, тобто ми як коні маємо
2: а зроби
3: показати,
2: ще це,
3: да?

0: Ти що, дядя?
1: Тобто ми за все беремось.
0: Ну, да, да.
1: А вони такі, ні-ні-ні, поважайте наші кордони, але це у нас там так прописано все.
0: І ще їх дуже бісить, коли кажуть, коли я був в твоєму віці.
1: Я, ти знаєш що? Я почала за собою помічати, що я так почала говорити.
0: О, це старість, Яночка.
1: Ну, звичайно.
0: Не інакше це старість. Тому слідкуйте за базаром, щоб не отримати ляща від зумера.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: 13:45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, ось буквально щойно знайшла я, точніше побачила інформацію, що кажуть, у Києві можуть змінюватися формати навчання через безпекову ситуацію. Все те, що відбувається наразі, ми це все прекрасно розуміємо. Ну, і кажуть, що можливо так буде, що перший тиждень навчання дітки навчатимуться очно і дистанційно. Ну, а ось окремі школи можуть перейти на заняття в укриттях, або ж учні ходитимуть у другу зміну. Формат кожен навчальний заклад, звісно, формуватиме самостійно. Ну і все залежить від безпекової ситуації і можливостей укриттів у кожному навчальному закладі. Тому, друзі, кому це актуально, обов'язково запитайте у своїх вчителів, точніше, вчителів ваших діток, як воно все буде відбуватися. Ну і, звісно, бережімо себе і рухаємося далі. У нас понеділок продовжується. Ну і, як завжди, оцій порі я розповідаю вам про погоду на сьогодні. Ось буквально за секундочку дочекайтеся.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні погода досить літня, лиш місцями пройдуть короткочасні дощі, але температура загалом по всій Україні досить тепла. Отож, на заході в день переважно 27-30 градусів, сонячно, можливо, хмаритиме, але без опадів. На півночі температура підніметься до 27 градусів, хмарно з проясненням і, можливо, місцями пройдуть дощі. На сході приблизно 25-27 з позначкою плюс, місцями хмарно і без опадів. На півдні переважно 25-28 градусів, сонячно, ясно, без опадів. У центрі сьогодні подекуди хмарно з проясненням, можливо, місцями пройде короткочасний дощ із температурою 25-29 градусів. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, до 28 градусів підніметься температура і, можливо, пройде короткочасний дощ.
1: Погода на максимум. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні пропонують запровадити чіткий механізм добровільного припинення громадянства. Це петиція до Кабміну, і в ній йдеться про можливість офіційно відмовитися від українського громадянства людям, які вже мають паспорт іншої держави. Автори петиції у ній наголошують, що ініціатива не має на меті заохочувати українців відмовлятися від громадянства. Натомість йдеться про право повнолітньої дієздатної людини добровільно та усвідомлено визначити свій громадянський статус за умови, що вона вже має громадянство іншої держави та дотримується вимог українського законодавства. Українські компанії та підприємства можуть через Дію подати заяву до реєстру збитків про компенсацію за майно, яке було втрачено через тимчасову окупацію. Подати дані можна щодо майна, контроль над яким втратили 24 лютого 2022 року або пізніше внаслідок війни. У прес-службі Дії наголошують, що фіксувати збитки можна навіть щодо того майна, яке раніше перебувало в окупації, але наразі вже деокуповане. Кожен зафіксований випадок – ще один крок до відповідальності Росії та майбутніх репарацій, зазначили у Дії. У Міносвіти з нового навчального року запускають тестування профільного навчання в старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітній профіль і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів – IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації. Італійське ательє «Кавія», яке зазвичай покриває пристрої Apple золотом або рідкісними матеріалами, анонсувала модифікований iPhone 17 Pro із вбудованим лічильником Гейгера. Як пише Gizmo China, це не цифровий трюк чи супутній додаток, це функціональний лічильник, який щитує рівень радіації. А щоб телефон відповідав апаратному забезпеченню, у Кавія повністю змінили його зовнішній вигляд. Він виглядає як промислове обладнання із оголеними гвинтами та товстими металевими панелями. Кавія виготовить лише 7 таких телефонів. На корпусі кожного буде вказано виробничий номер, а також буде сертифікат автентичності. Початкова ціна – 13 130 доларів США. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 13:15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, от знаєте, бувають такі традиції, які, ну от, дивують, або ж, до прикладу, традиція, яка пробирає до мурах, якщо бути саме в тому місці, і це все відбувається, і ви дивитесь на власні очі. От зовсім нещодавно два пасажирських літаки ледь не врізалися у дах стадіону в Південно-Африканській Республіці під час прольоту перед матчем регбі. Ну і в соцмережах назвали ось оце такий проліт дуже небезпечним, ну і припустили, що все могло закінчитися насправді катастрофою. Ну і я, до речі, бачила це відео, як ці літаки два пролітали. Красиво, звісно, це грандіозно, але здавалося, що от буквально, ну от зовсім трішечки, і все, і буде авіакатастрофа. Водночас дані польоту показують, що борти летіли на висоті 50 метрів. Не знаю, багато це чи ні, мені здається, що це дуже мало. Ну і кажуть, що через саме кут зйомки, але ж ми розуміємо, так, якщо як камеру поставити, так, в принципі, воно буде показувати або там за високо, або за низько. Так от, кажуть, що через те, що так було саме знято, то здається, що ці літаки пролітали дуже близько до стадіону, ніж були насправді. Ну і щоб ви розуміли, ось такий низький проліт пасажирських літаків. Це дуже стара спортивна традиція в Південно-Африканській Республіці. Ну і подібне робили ще в 1995 році, коли Боїнг 747 пролетів над стадіоном перед фіналом Кубку світу з регбі. Ось такі, друзі, цікаві традиції, цікаві історії. Ну і я пропоную з таким цікавим настроєм продовжувати наш понеділок. Час рухається. Хто, до речі, збирається йти на обід, то всім бажаю смачного, обов'язково смачно обідаємо задля того, щоб настрій був у нас позитивний. Тому що ми знаємо, якщо з голодним шлунком працювати, то можуть нервові клітини активуватися і можуть нерви брати. Нехай нерви не беруть, разом рухаємося з Радіо Максимум і з класними треками саме тут.
1: Реклама.

0: Хочеш?
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: З'являються від сьогодні поліцейські автомобілі фантоми, які
3: так.
2: В принципі виглядають як звичайний автомобіль.
3: Вони настільки непримітні.
2: Да, вони ще й сірого кольору.
3: Так.
2: Такі, що це таке?
3: Давай,
2: це
3: звичайна
2: автомобіль. Ну так, ну ми хоча б знаємо, як вони виглядають. От в чому прикол.
3: Так,
2: це
3: якщо що, це шкоди.
2: Да, це шкоди такі.
3: І звичайними номерами.
2: Да, вони зі звичайними номерами, але раптом що? У них звичайно є проблискові маячки і сині, і червоні.
3: Де?
2: Вони є, ну, тобто вони прямо на цьому.
3: А, бачу, походу.
2: Да, коли...
3: Але ж вони ж можуть і не вмикати.
2: Вони їх не вмикають, вони просто собі їздять. І зараз, от з сьогоднішнього дня, вони починають курсувати Києвом і Київською областю. Трасами будуть їздити і пильнувати, щоб ніхто не порушував правила дорожнього руху.
3: Це кодіяки.
2: Кодіяки, так? Ну, все, класно. Авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Тобто вони, коли їдуть, вони можуть визначати, з якою швидкістю їде той чи інший автомобіль.
3: І навіть вони визначають, якщо ти їдеш на них або від них.
2: Ага.
3: Тобто туди
2: так?
3: І сюди швидкість. Да.
2: Блін, ну як багато вміють.
3: Отож.
2: Як моя тьоща багато. Так, після фіксації правопорушення відбувається щитування і розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних. Після цього, коротше, вони вас зупиняють і все. І от тоді вже вмикаються проблискові маячки. І ви тоді розумієте, що ця машина їхала з вами не просто так.
3: А знаєш, щоб ще вони зробили? Щоб вміст алкоголю вони ще якось так вимірювали.
2: Через скло, да?
3: Через скло, да.
2: Бачу, що ти синій. Реально, через скло бачу, що ти синій. Зупиняємо тебе. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: 14:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, сьогодні у нас останній день літа. Ну і якщо раптом вам від цього чомусь трішечки стало сумно, то це насправді цілком нормально. У психології є так званий ефект часових меж. Тобто наш мозок, от знаєте, він любить ділити життя на окремі розділи, там, на роки, на сезони, на місяці. Ну і тому сьогодні, 31 серпня, сприймається у нас не просто як ще один понеділок, а це вже як таке певне завершення життєвого нашого етапу. Певного, так? Певного. Неначе от книга. Один розділ чікс пройшов. Ну і звідси у нас може виникати там бажання згадати, як пройшло це літо, що ми встигли, що було класного. Ну і можливо хтось згадає, що не встигли, що хотіли зробити, але не зробили. Якщо раптом таке стається, то, знаєте, нічого. Так теж може бути. Я от, до прикладу, намагаюся на це не концентрувати свою увагу, щоб не сумувати. Але, звісно, у мене, та я думаю, в кожного є такі моменти, що хотілося би зробити. Тому пропоную, друзі, давайте будемо ми все ж таки звертати увагу на те, що було хорошого, а воно точно було. Ну і зі знаком плюс будемо далі рухатися. Ну і що, завтра вже у нас буде починатися новий сезон, так? Життєвий. Нова глава, у якому точно будуть свої приємності. Тому, друзі, 14:45 в Україні. Разом з Радіо Максимум рухаємося далі. Ну і попереду у нас погода на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні погода досить літня, але місцями все ж таки пройдуть короткочасні дощі. На заході в день переважно 27-30 градусів, сонячно, можливо, хмаритиме, але без опадів. На півночі температура до 27 градусів, хмарно з проясненням і, можливо, місцями пройдуть короткочасні дощі. На сході температура приблизно 25-27 градусів максимум, місцями хмарно і без опадів. На півдні переважно 25-28 градусів. Сонячно, ясно, теж без опадів. У центрі України сьогодні подекуди хмарно з проясненням, можливо, пройдуть місцями короткочасні дощі. Температура підніметься до 25-29. І у Києві хмарно з проясненням сьогодні до плюс 28 градусів, можливо, пройде короткочасний дощ.
1: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Нацбанк розпочав позапланові перевірки тих банків, чиї клієнти допомагали вносити заставу за екс-міністра енергетики Галущенка. Утім, у НБУ не розголошують, про які банки йдеться. Раніше у Національному банку заявляли про проведення позапланових перевірок у державному Сенсбанку. Тепер у НБУ заявили, що в період із кінця 22 по 26 роки комітет банку ухвалив понад 100 рішень, які стосувалися Сенсбанку, і надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, будуть використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обрати спосіб оплати через Apple Pay, Google Pay або QR-код НБУ для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Однак одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд замість 10 днів 30, ну і в уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Австрійський 86-річний альпініст повернув свій рюкзак із спорядженням, який він загубив у тріщині льодовика понад 6 десятиліть тому. CNN та Guardian пишуть, що старий наплічник знайшли цього липня на льодовику у Тіролі на висоті майже 3000 метрів над рівнем моря. Хоча вміст рюкзака значно деформувався, фахівці все ж таки змогли за документами встановити власника. Влітку 1963 року він разом із друзями перетинав льодовик, коли провалився у тріщину. Альпіністи були зв'язані мотузкою, тому товариші змогли витягти його, але щоб зменшити вагу, чоловікові довелося скинути своє спорядження. Так рюкзак пролежав у тріщині льодовика понад 60 років. Його змогли виявити завдяки таненню льодовика. Це була остання інформація на цей час про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 15.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, ось прочитала дуже цікаве дослідження. Виявляється, суперечки в стилі «А хто робить вдома більше?» – це не тільки тут про посуд і прибирання. Потрібно враховувати, кажуть, одразу три види домашньої роботи. Це фізична, ну там помити посуд, приготувати, поприбирати. Когнітивна – пам'ятати, що треба купити, запланувати справи, записатися, куди потрібно і кого потрібно. Ну і ще і третя така сфера – це емоційна. Передбачати потреби близьких, піклуватися, підтримувати, заспокоювати, ну і так далі. Отож, в новому дослідженні взяли участь, на секундочку, 235 пар, і жінки повідомляли, що беруть на себе майже на 25% більше саме от тієї сфери, там, думати, планувати, пам'ятати. Ну, а найцікавіше, якщо пари розходилися в уявленні про те, хто скільки робить вдома, ну, от, до прикладу, там, чоловік каже, та скільки ти там зробила, то ж там буквально 20 хвилин робити, а ти мені тут розповідаєш, що ти аж 2 години часу на це витратила. Я б це зробив за 10 хвилин. Ну, тут розходження, в принципі, то і є. Ну, а і, в принципі, знаєте, на іншу сторону теж воно впливає. Тобто, якщо жінка звинувачує або недооцінює зусилля, вчинки, роботу саме чоловіка. От, тому в таких випадках, коли от такі відбуваються саме перерікання і знеціненість, то нижча якість цих стосунків. Тому іноді знаєте, що потрібно, друзі, робити? Закрити очі інколи потрібно і рота свого, задля того, щоб було все добре. Ну і буває, що проблема не в немитій чашці, а в тому, що один бачить її і миє, а інший навіть не помічає і не знає, що вона там стоїть і не знає, яким чином вона вимивається. Ось так. Я пропоную, друзі, все ж таки цінувати те, що ми маємо, любити, обіймати, кохати і в жодному разі не сваритися і не перерікатися один з одним, хто скільки робить, багато чи мало. Стали разом, допомогли, все, команда, працюємо, рухаємося далі. Понеділок у нас теж продовжується далі і разом з Радіо Максимум буде проходити значно цікавіше.
1: Реклама. Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня. Всі території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
11: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вирішили вранку на максимум підняти тему, що стоїть, що лежить, що висить.
3: Я вибачаюся.
2: А що хто сидить?
3: Ти про що?
2: Я про українську
3: про предмети,
2: мову,
3: да?
2: Та звичайно.
3: Предмети. Дякую.
2: Це все
3: дякую.
2: Про предмет. Угу. Вже не дуже часто ми чуємо про те, що тарілка, наприклад, може стояти на столі, але якщо її в такому ж стані поставити в раковину, то вона там
3: то
2: буде що?
3: Лежати.
2: Вона там уже лежить. Чому? То на столі вона стоїть, а в раковині в такому ж положенні, але вона там лежить. Так само, як книжка. Да? На столі вона буде лежати, на полиці вона буде стояти.
3: Або поклади телефон, але постав на зарядку.
2: Да. Ну що? Як це відбувається? А горобець на гілці що робить?
3: Цвірінкає.
2: Ні, сидить. Але як же ж він сидить? Ну, дивись, от я сижу зараз на стільці, я сижу. Горобець же ж, в нього не зігнуто нічого, він на попу не сідає, в нього і попи як такої нема. Але він там сидить, ти розумієш? А кросівок у тебе в коридорі, він що робить?
3: Стоїть.
2: А на нозі у тебе що він робить? Сидить, бляха-муха! Я.
3: Ага.
2: Ти розумієш? Так от, що, значить, слово «люби» нам пояснюють? В українській мові вибір між дієсловами «стояти», «лежати», «сидіти» залежить не лише від того, вертикально чи горизонтально розташований предмет. Значення мають також його форма, на що він спирається, положення щодо поверхні і навіть типовий спосіб розташування. Такі слова, як «стояти», «лежати», «сидіти» і «висіти» належать до позиційних дієслів. Ось так воно називається правильно. Позиційне дієслово. Тобто, в якій він зараз знаходиться ситуації, що навколо нього. Тобто, не можна сказати, що от це от стоїть, однозначно стоїть. Тобто, мова враховує предмет, поверхню, опору і спосіб їхнього взаємного розташування.
3: А знаєш, що я хотіла ще сказати? Що виделка та ложка, вони ж тільки лежать. А знаєш, коли може ложка стояти?
2: Коли?
3: Тільки в гарному борщі.
2: До речі, вона там має стояти.
3: Вона має стояти.
2: Як кажуть чоловіки 70+, лежати чи стояти, вибір очевиден. Взагалі, не питайте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: 15:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от скажіть, будь ласка, бувало у вас таке, що ви от на кілька секунд почули якусь пісню або просто її прослухали, і все, далі мозок от крутить саме цю пісню от цілий день. Тільки вона в голові і грає. До речі, у науки є для цього навіть назва. Це називається або ж мимовільні музичні образи, або, якщо простіше кажучи, вибачайте, звісно, як би це дивно не звучало, але кажуть на от такий термін простий вушний черв'як. Ну от, пісня заїла, мені так простіше говорити, але в науки є навіть ось така назва – вушний черв'як. Ну і дослідження показують, що особливо добре застрягають в нашій пам'яті, в голові пісні, і такі, знаєте, з досить швидким темпом, прості, є що співати, ми запам'ятовуємо слова, мелодію, ну і відповідно вона нам наспівується протягом дня. Але кажуть, що має бути в принципі то якась родзинка саме в цій пісні, ну там, чи якийсь там незвичний музичний стрибок, чи можливо якась там мелодія, яка зачіпає наш мозок. Ну і, до речі, буває таке, я думаю, що ви теж помічали, що, ну от, я могла не слухати навіть цю пісню сьогодні, але вона так бамс і з'явилася в моїй пам'яті, я ходжу її наспівую, співаю, співаю. Або ще в мене буває таке, після якихось слів я пригадую пісню, в якій є ці слова, і от воно так заїдає, просто заїдає. Ну, що хочу сказати, якщо ви почули сьогодні в ефірі на Радіо Максимум якусь пісню, яка от просто заїла, як черв'як сидить в голові, ну що, то не я, друзі, то все мозок і все наука, а проти науки не попреш. Тому задля того, щоб пісню якусь витіснити, є дуже простий метод. Потрібно знайти нову. Всім бажаю вдалого продовження цього понеділка. Ну і далі на Радіо Максимум про погоду.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра погода в Україні буде ще теплою, але місцями з дощами. На заході загалом йтимуть дощі, лиш місцями буде без опадів, і в день температура підніметься до 22-27 градусів. На півночі хмарно з проясненням, подекуди з дощами, і температура в день плюс 24, плюс 28. На сході сонячно, без опадів, плюс 25, плюс 28 градусів. На півдні теж без дощів, сонячно, місцями з невеликою хмарністю, і переважно температура підніметься до 24-28 градусів. У центральних областях хмарно, місцями можливий дощ, у день приблизно 24-28 градусів. І у Києві завтра очікується погода хмарно з проясненням, з короткочасним дощем, можливо, пройде. Ну і в день температура підніметься до 28 градусів.
1: Погода на максимум. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У серпні російські війська застосували проти України вже понад 2500 реактивних безпілотників типу «Шахет». Зі слів радника президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Безкресного, у липні росіяни запускали близько 1500 реактивних дронів. «Реактивні шахеди запускаються по Україні практично прямо із заводу», – написав він. Напередодні ж міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Україна вже має 4 розробки, які потенційно можуть перехоплювати такі дрони. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, розповів очільник Міністерства оборони. Тим часом скасувати урочистості 1 вересня у школах закликала педагогів та батьків освітній омбудсмен Надія Лещик. Каже, святкові лінійки із скупченням дітей та дорослих – це небезпечно, адже у разі оголошення сигналу «повітряна тривога» забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей з відкритої території вкрай складно. На думку освітнього омбудсмена, організувати початок навчального року краще у форматах, як сказано, які мінімізують ризики для школярів та вчителів. Торговельна мережа «Тебе» тимчасово ввела ліміти на відпуск соціально значущих продуктів. Відтепер один покупець може придбати не більше 6 одиниць кожної позиції. Захід є вимушеним та покликаний нівелювати наслідки ворожих атак на логістику і боротися із спекулянтами, які масово викуповують товар, пояснюють у керівництві торговельної мережі. Через російські атаки на розподільчі та логістичні склади деяких мереж супермаркетів, таких як «Новус», «Сільпо» та «Фора», виникають проблеми із постачанням товарів. Проте Міністерство аграрної політики та продовольства запевняє, що дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів не фіксується. Ну і наостанку, здається, хтось нещодавно серйозно змагався з унітазом, і унітаз переміг. Битва була дійсно феєрічною. Інакше, як ще пояснити, що справжній боксерський шолом спричинив серйозний забій каналізації, бідкаються працівники Хмельницького водоканалу у своєму офіційному повідомленні. Пишуть, що можуть лише уявити емоції власника, коли він зрозумів, куди зник його спортінвентар. Але, повірте, емоції аварійної бригади були не менш яскравими, йдеться у публікації. Комунальники вкотре попросили не кидати зайвих предметів в унітаз. Труби, мовляв, не витримують таких нокаутів. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: краще.
1: 16:14 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. Ну, і знаєте, от я щойно задумалася над дуже цікавою темою. Скільки речей ми вже з вами практично розучилися робити без телефону? Чи задумувались ви от про те, що ми вже давним-давно не запам'ятовуємо номера? Ну, навіщо, правда, якщо у нас є телефон під рукою? Далі, орієнтуватися без навігатора. Про карти, то я вже мовчу. Які там карти? Ніхто паперові карти з собою не возить. Ну, і щоб там не запам'ятовувати, то у нас є, звісно, помічник в телефоні. Ми швиденько проклали собі шлях, назад поїхали теж за допомогою навігатора, хоча можна було й по пам'яті. Але ми цього не робимо, тому що так, звісно, простіше. Далі, порахувати щось у голові. Ні-ні-ні, у нас є калькулятор. Але, знаєте, прикол був буквально нещодавно. Ми з чоловіком щось сидимо, і він каже, там, тіто, цифри, каже, порахуй, скільки це буде. Я така, так, в голові рахую, сказала йому. А він каже, та ні, в телефоні порахуй на калькуляторі, мені не треба приблизно, мені треба конкретно, яка там буде сума. От, бачите, отак, все, ми розучуємося робити надважливі справи, які ми робили раніше. І от мені, знаєте, що ще цікаво? Діти наші, от, які будуть йти до школи, там, чи навчатимуться в вищих навчальних закладах, ми їм даємо приклад. Самі сидимо з телефоном, а діти будуть зато вчитися це все робити. Ну, що, хто дітей відправляє в школу? Дорогенькі мої, ми з вами теж будемо проходити ці шляхи. Наново будемо вчитися рахувати, множити, ділити, віднімати, додавати і так далі. Ну, як на мене, це досить прикольно. І технології, звісно, це неймовірно класно, вони полегшують нам життя 100%, і це добре. Ну, але все ж таки, головне, я вважаю, що має бути баланс, щоб спілкування з людьми обов'язково відбувалося, щоб не втрачалося. Ну, а також, знаєте, інколи не вмикати робот-пилосос, щоб він поприбирав вам хату чи квартиру, а саменьким трішечки порозминатися, так би мовити. Всім, друзі, бажаю вдалого дня, бережіть, будь ласочка, себе і далі улюблені треки на Радіо Максимум.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.

0: та.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Доброго раночку, друзі, завтра 1 вересня.
3: А чого ти так радісно про це говориш?
2: Тому що батькам...
3: Перестань натягувати цю посмішку. Ну, воно не виглядає щиро.
2: Ні,
3: Яна.
2: Ну просто слухай, ну деякі батьки все ж таки видихнуть, тому що літні канікули, я вибачаюся, але трішечки треба вже дитинку уж до школи, щоб батьки могли хоч трішечки вдихнути оце повітря свободи.

0: буде.
1: Коротше, тут палка про два кінця.
0: Мама від Бога
1: просто. І да, і ні. Тому що треба завозити оце, відвозити, забирати.
0: Слухай, ну, це теж робота. Найголовніше, це, ну, для дитини це трішечки все ж таки травма йде,
1: ну, так,
0: перед школою. І батьки мають підтримати своїх дітей перед школою. От шість цінних фраз. Ну, це понятно. Шість цінних фраз, які важливо сказати дитині перед школою.
1: Так, давай.
0: Отже, ти не один або ти не одна.
1: Угу.
0: Ви завжди готові бути.
1: У вас там цілий клас дебелих мальчиків і дівчаток. Самі розбирайтесь.
0: Це ж порада для батьків.
1: Ну,
0: ви завжди готові вислухати, підтримати дитину і допомогти порадою. Дитина повинна знати, що будь-які почуття та емоції важливі та нормальні. Крім того, вона повинна пам'ятати, що має найкращих друзів в особі його батьків.
1: Угу. Ну, це важливо.
0: Так,
1: да,
0: це важливо.
1: Це
0: друга порада. Ти можеш покластися на мене. Дайте дитині зрозуміти, що ви завжди готові допомогти, але не перестарайтеся. Тут важливо зберігати баланс. Батьки повинні вміти запропонувати адекватне розв'язання проблеми, а не виховувати покарання.
1: Угу. Тобто покластися можеш, але от ножки звішувати вже не
0: треба.
1: Так,
0: так, так, не розслабляйтеся. А ти відповідаєш за своє рішення. Потрібно не тільки пропонувати свою допомогу та підтримувати дитину, але й нагадувати їй про те, що вона несе відповідальність за ухвалення рішення.
1: Ага.
0: Уважно.
1: Якщо ти щось принесеш не те в щоденнику, ти будеш за це відповідати.
0: Якщо ти сказав, що принесеш п'ятірку, то ти принеси п'ятірку, да?
1: Відповідає за базар.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 44-та в Україні. Друзі, ви слухаєте радіо Максимум. І зараз трішечки поринемо в спогади. Пам'ятаєте, як ми от ще були малесенькими, ну навіть там не зовсім малесенькими, а маленькими дітьми були, то для нас 3 місяці літа здавалися от як окремим життям. Ну а зараз, здається, що зовсім нещодавно я діставала літні речі, а вже я тут так дивлюся на погоду, попереду яка там погода, і думаю, ну все, час уже складати літні речі в коробки, осінь зовсім скоро прийде, ну і діставати вже осінні вбрання потрібно. Бо, на секундочку, вже 31 серпня, аж не віриться, але дуже прикольно, що поки що тепло. І завтра 1 вересня теж ніби буде теплим. Ну і знаєте, що хочу сказати, що нам здається наразі, правда, що от ніби час пришвидшується. Це чисто мої спостереження, але насправді це не так. В дитинстві нам от будь-яке враження, це було нове враження, правда? От особливо на літо, коли діток відправляли у село до бабусь, дідусів, ой, там скільки всього потрібно було робити? Копати картоплю, там, огірки закривати, щось допомагати, купу всього бабусі, дідусі знаходили, що треба робити. А з кожним роком, коли діти дорослішали, то, відповідно, і більше справ цікавіших знаходилося для них. Ну, а ще, звісно, там, нові друзі, нові місця, постійно щось відбувається, підросли, там, гульки вечірні вже. Ну, коротше, мозок от створював скільки спогадів, ну, і потім, коли озираємося назад, то здається, що літо було в дитинстві, ого-го, яким довгим. А доросле життя, насправді, вже все передбачувано, все зрозуміло. Робота, дім, ну, і відпочиночок влітку обов'язково нам гарантований, щоб ми якимись новими враженнями наситилися. Тому, друзі, що хочу сказати, ми не сумуємо ні в якому разі. Попереду все, ще дуже багато всього класного буде з нами відбуватися. Подорожі, справи, звісно, цікавиночки якісь. Тому не потрібно негативити, тільки за позитив, тільки за те, що все буде добре. Потрібно так себе налаштовувати, і так воно обов'язково і станеться. Ну що, друзі, а мій ефірний час вже досить говорити закінчується. Всім кажу пока. З вами була Вікторія Вознюк. Бажаю доброго, спокійного, класного вечора. Бережіть себе та ріднесеньких. Ну і, як завжди, наостанок погода на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптики.ua, завтра в Україні погода буде теплою, але місцями пройдуть дощі. Зокрема, на заході загалом йтимуть дощі, лиш місцями буде без опадів. В день температура підніметься до 22-27 градусів. На півночі хмарно з проясненням, подекуди з дощами і температура в день 24-28 градусів. На сході очікується, що буде сонячно, без опадів, плюс 25, плюс 28. На півдні теж без дощів, сонячно, місцями з невеликою хмарністю і переважно температура 24-28 градусів. У центральній області хмарно, місцями, можливо, пройдуть дощі. В день приблизно температура буде 24-28. І у Києві завтра хмарно з проясненням, можливо, десь пройде короткочасний дощик. Ну і в день очікується, що температура підніметься теж до плюс 28 градусів.
1: Погода на максимум. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
6: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Українцям можуть компенсувати лікування в Євросоюзі. Кабмін схвалив важливий законопроект і його направили на розгляд Верховної Ради. Зі слів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, законопроект створює правову основу для того, щоб українці могли отримувати визначені медичні послуги в інших державах Євросоюзу за єдиними правилами, а пацієнти із країн Євросоюзу лікуватися в Україні. Координувати то все буде Національна служба здоров'я, там можна буде отримати усю необхідну інформацію про правила, документи, доступні послуги та умови оплати чи відшкодування. А тепер найголовніше, у разі ухвалення цього законопроекту, його основні механізми запрацюють після вступу України до Євросоюзу. Тим часом Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону з Україною. Там підтвердження виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільнення від служби або інший належний статус та строк його дії. У Китаї розробили розумний нашийник. Китайський стартап стверджує, що нашийник може розпізнавати звуки, рухи тіла та поведінкові моделі тварини із точністю близько 95%. Також власник може використовувати перекладач, щоб самому говорити зі своїм улюбленцем. Пристрій важить близько 27 грамів та бездротово підключається до окремого портативного пристрою, який носить власник. Стартап стверджує, що система може ідентифікувати понад 20 емоцій і поведінкових станів тварини. Вартість розробки наразі складає 118 американських доларів. Це була остання інформація на цей час про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
15: Точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, я глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Звички старшого покоління, які дратують зумерів. Зумери – це люди, які народжені з 2001-го, здається, року, до 2013-го.
3: Ну, короче,
2: так дуже бісить, коли ми сваримося з працівниками сфери обслуговування. Тобто в нас закладена оця штука, що клієнт завжди має рацію, клієнту всі винні. І якщо десь там в супермаркеті цінник неправильно стояв, то ти обов'язково маєш піти і сказати: «Ви що собі дозволяєте?» Ну, до зумерів це бісить, вони скажуть: «Ні-ні-ні-ні, я не хочу». Вони взагалі не хочуть говорити з людьми. От в чому прикол. А-а-а. Їм треба, знаєш, нам типа написати, щоб відповідав тобі робот і якась
3: яке скучне життя.
2: Чат-бот, знаєш, вони взагалі
3: що?
2: Не хочуть
3: вони
2: говорити.
3: Вони амльови, розумієш?
2: Да.
3: От ви темперамент.
2: Да.
3: А там
2: піти,
3: що?
2: Сказати, що таке?
3: Що таке?
2: Де? Чому? Далі, що ще? Порушувати межі між роботою і приватним життям. Зумери почали виходити на ринок праці не так давно, що в принципі і говорять про те, що в них нема досвіду, але багато роботодавців вже зрозуміли, що молоде покоління не терпітиме спроби нав'язати їм більше роботи, ніж це передбачено, наприклад, робочим контрактом. Тобто зумера не намахаєш.
3: Ну, а, це, тобто ми як коні маємо
2: зроби,
3: пахати,
2: що це,
3: да?
2: Ти що, дядя?
3: Тобто ми за все беремось.
2: Ну, да.
3: А вони такі: ні-ні-ні, поважати наші кордони, це у нас там так прописано все.
2: І ще їх дуже бісить, коли кажуть: «Коли я був в твоєму віці».
3: Я, ти знаєш що? Я почала за собою помічати, що я так почала говорити.
2: О, це старість, Янко.
3: Ну,
2: звичайно. Не інакше це старість. Тому слідкуйте за базаром, щоб не отримати ляща від зумера.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо Макс.

Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні пропонують запровадити чіткий механізм добровільного припинення громадянства. Це петиція до Кабміну, і в ній йдеться про можливість офіційно відмовитися від українського громадянства людям, які вже мають паспорт іншої держави. Автори петиції у ній наголошують, що ініціатива не має на меті заохочувати українців відмовлятися від громадянства. Натомість йдеться про право повнолітньої дієздатної людини добровільно та усвідомлено визначити свій громадянський статус за умови, що вона вже має громадянство іншої держави та дотримується вимог українського законодавства. Українські компанії та підприємства можуть через дію подати заяву до реєстру збитків про компенсацію за майно, яке було втрачено через тимчасову окупацію. Подати дані можна щодо майна, контроль над яким втратили 24 лютого 2022 року або пізніше внаслідок війни. У прес-службі дії наголошують, що фіксувати збитки можна навіть щодо того майна, яке раніше перебувало в окупації, але наразі вже деокуповане. Кожен зафіксований випадок – ще один крок до відповідальності Росії та майбутніх репарацій, зазначили у дії. У Міносвіти з нового навчального року запускають тестування профільного навчання в старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітній профіль і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів – IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації. Італійське ательє «Кавія», яке зазвичай покриває пристрої Apple золотом або рідкісними матеріалами, анонсувало модифікований iPhone 17 Pro із вбудованим лічильником Гейгера. Як пише Gizmo China, це не цифровий трюк чи супутній додаток, це функціональний лічильник, який щитує рівень радіації. А щоб телефон відповідав апаратному забезпеченню, у Кавіа повністю змінили його зовнішній вигляд. Він виглядає як промислове обладнання із оголеними гвинтами та товстими металевими панелями. Кавіа виготовить лише 7 таких телефонів. На корпусі кожного буде вказано виробничий номер, а також буде сертифікат автентичності. Початкова ціна – 13 130 доларів США. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Світ TV Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6-ї. Годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: З'являються від сьогодні поліцейські автомобілі фантоми, які
2: так.
1: В принципі виглядають як звичайний автомобіль.
2: Вони настільки непримітні.
1: Та вони ще й сірого кольору.
2: Так.
1: Такі, знаєте, що це таке?
2: Давай,
1: це звичайна автомобіль. Ну так, ну ми хоча б знаємо, як вони виглядають. От в чому прикол.
2: Так, це якщо Шкоди. Що, це Шкоди.
1: Да, це Шкоди такі.
2: І звичайними номерами.
1: Да, вони зі звичайними номерами, але раптом що? У них звичайно є проблискові маячки і сині, і червоні.
2: Де?
1: Вони є, ну, тобто вони прямо на цьому.
2: А, бачу по фото. Да, коли... Але ж вони ж можуть і не вмикати.
1: Вони їх не вмикають, вони просто собі їздять. І зараз, от з сьогоднішнього дня, вони починають курсувати Києвом і Київською областю. Трасами будуть їздити і пильнувати, щоб ніхто не порушував правила дорожнього руху.
2: Так, це
1: кодіяки. Кодіяки, так? Ну, все, класно. Авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Тобто вони, коли їдуть, вони можуть визначати, з якою швидкістю їде той чи інший автомобіль.
2: І навіть вони визначають, якщо ти їдеш на них або від них.
1: Ага.
2: Тобто туди так? І сюди швидкість. Да.
1: Блін, ну як багато вміють.
2: Отож.
1: Як моя тьоща багато. Так, після фіксації правопорушення відбувається щитування і розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних. Після цього, коротше, вони вас зупиняють і все. І ви, от тоді вже вмикаються проблискові маячки. І ви тоді розумієте, що ця машина їхала з вами не просто так.
2: А знаєш, щоб ще вони зробили? Щоб вміст алкоголю вони ще якось так вимірювали.
1: Через скло, да?
2: Через скло, да.
1: Бачу, що ти синій. Реально, через скло бачу, що ти синій. Зупиняємо тебе. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Нацбанк розпочав позапланові перевірки тих банків, чиї клієнти допомагали вносити заставу за екс-міністра енергетики Галущенка. Утім, у НБУ не розголошують, про які банки йдеться. Раніше в Національному банку заявляли про проведення позапланових перевірок у державному Сенсбанку. Тепер у НБУ заявили, що в період із кінця 22 по 26 роки комітет банку ухвалив понад 100 рішень, які стосувалися Сенсбанку, і надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, будуть використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обрати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код НБУ для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Однак одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд замість 10 днів 30, ну і в уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Австрійський 86-річний альпініст повернув свій рюкзак із спорядженням, який він загубив у тріщині льодовика понад 60 літ тому. CNN та Guardian пишуть, що старий наплічник знайшли цього липня на льодовику у Тіролі на висоті майже 3000 метрів над рівнем моря. Хоча вміст рюкзака значно деформувався, фахівці все ж таки змогли за документами встановити власника. Влітку 1963 року він разом із друзями перетинав льодовик, коли провалився у тріщину. Альпіністи були зв'язані мотузкою, тому товариші змогли витягти його, але щоб зменшити вагу, чоловікові довелося скинути своє спорядження. Так рюкзак пролежав у тріщині льодовика понад 60 років. Його змогли виявити завдяки таненню льодовика. Це була остання інформація на цей час про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вирішили в ранку на максимум підняти тему, що стоїть, що лежить, що висить.
3: Я вибачаюся.
2: А що ти, хто сидить?
3: Ти про що?
2: Я про українську
3: про предмети,
2: мову,
3: да?
2: Та, звичайно.
3: Предмети. Дякую.
2: Це все
3: дякую.
2: Про предмети. Угу. Звичайно, дуже часто ми чуємо про те, що тарілка, наприклад, може стояти на столі, але якщо її в такому ж стані поставити в раковину, то вона там
3: то
2: буде що?
3: Лежати.
2: То вона там уже лежить. Чому? То на столі вона стоїть, а в раковині в такому ж положенні, але вона там лежить. Так само, як книжка. Да? На столі вона буде лежати, на полиці вона буде стояти.
3: Або поклади телефон, але постав на зарядку.
2: Да. Ну що? Як це відбувається? А горобець на гілці що робить?
3: Цвірінькає.
2: Ні, сидить. Але як ж він сидить? Ну, дивись, от я сижу зараз на стільці, я сижу. Горобець же ж, в нього не зігнуто нічого. Він на попу не сідає. У нього і попи як такої нема. Але він там сидить, ти розумієш? А кросівок у тебе в коридорі, він що робить?
3: Стоїть.
2: А на нозі у тебе що він робить? Сидить, бляха-муха! Я.
3: Ага.
2: Ти розумієш? Так от, що, значить, слово «люби» нам пояснюють? В українській мові вибір між дієсловами «стояти», «лежати», «сидіти» залежить не лише від того, вертикально чи горизонтально розташований предмет. Значення мають також його форма, на що він спирається, положення щодо поверхні і навіть типовий спосіб розташування. Такі слова, як «стояти», «лежати», «сидіти» і «висіти» належать до позиційних дієслів. Ось так воно називається правильно. Позиційне дієслово. Тобто, в якій він зараз знаходиться ситуації, що навколо нього. Тобто, не можна сказати, що от це от стоїть, однозначно стоїть. Тобто, мова враховує предмет, поверхню, опору і спосіб їхнього взаємного розташування.
3: А знаєш, що я хотіла ще сказати? Що виделка та ложка, вони ж тільки лежать. А знаєш, коли може ложка стояти?
2: Коли?
3: Тільки в гарному борщі.
2: До речі, вона там має стояти.
3: Вона має стояти.
2: Як кажуть чоловіки 70+, лежати чи стояти, вибір очевиден. Не питайте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні пропонують запровадити чіткий механізм добровільного припинення громадянства. Це петиція до Кабміну, і в ній йдеться про можливість офіційно відмовитися від українського громадянства людям, які вже мають паспорт іншої держави. Автори петиції у ній наголошують, що ініціатива не має на меті заохочувати українців відмовлятися від громадянства. Натомість йдеться про право повнолітньої дієздатної людини добровільно та усвідомлено визначати свій громадянський статус за умови, що вона вже має громадянство іншої держави та дотримується вимог українського законодавства. Українські компанії та підприємства можуть через Дію подати заяву до реєстру збитків про компенсацію за майно, яке було втрачено через тимчасову окупацію. Подати дані можна щодо майна, контроль над якими втратили 24 лютого 2022 року або пізніше внаслідок війни. У прес-службі Дії наголошують, що фіксувати збитки можна навіть щодо того майна, яке раніше перебувало в окупації, але наразі вже деокуповане. Кожен зафіксований випадок – ще один крок до відповідальності Росії та майбутніх репарацій, зазначили в Дії. Нацбанк розпочав позапланові перевірки тих банків, чиї клієнти допомагали вносити заставу за екс-міністра енергетики Галущенка. Утім, у НБУ не розголошують, про які банки йдеться. Раніше у Національному банку заявляли про проведення позапланових перевірок у державному Сенсбанку. Тепер в НБУ заявили, що у період із кінця 22 по 26 рік комітет банку ухвалив понад 100 рішень, які стосувалися Сенсбанку, і надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу. А от податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обрати спосіб оплати через Apple Pay, Google Pay або QR-код НБУ для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфону.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Най буде готовність на кожну випадковість.
11: Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
12: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультантом.
13: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе.
14: Сильно.
13: Навок, хот-дог.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. А те Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
20: Лейс у новому дизайні.
21: Алло, уже готовий документ?
20: Момент.
21: До тебе вже прийшов клієнт.
20: Момент.
21: Ти чим там зайнятий?
20: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
21: А Лейс – це аргумент.
22: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
23: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
24: Чуєш?
25: Вегас-24!
26: Гра кличе!
25: Вегас-24!
26: Завантажуй та грай!
25: Вегас-24!
26: Найкращі ігри на Вегас-24!
23: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
27: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
28: Чого?
27: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
28: І все в одному застосунку?
27: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
28: О, це зручно.
27: От і я про це. Музика, музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Доброго раночку,
3: доброго
2: друзі,
3: раночку.
2: Завтра 1 вересня.
3: А чого ти так радісно про це говориш?
2: Тому що батькам...
3: Перестань натягувати цю посмішку. Ну воно не виглядає щиро. Ні,

0: цінних фраз, ну це понятно. Шість цінних фраз, які важливо сказати дитині перед школою.
1: Так, давай.
0: Отже, ти не один або ти не одна.
1: Угу.
0: Ви завжди готові.
1: У вас там цілий клас дебелих мальчиків і дівчат. Самі розбирайтесь.
0: Це ж порада для батьків.
1: Ну,
0: ви завжди готові вислухати, підтримати дитину і допомогти порадою. Дитина повинна знати, що будь-які почуття та емоції важливі та нормальні. Крім того, вона повинна пам'ятати, що має найкращих друзів в особі його батьків.
1: Угу. Ну, це важливо.
0: Так, да, це важливо. Це друга порада. Ти можеш покластися на мене. Дайте дитині зрозуміти, що ви завжди готові допомогти, але не перестарайтеся. Тут важливо зберігати баланс. Батьки повинні вміти запропонувати адекватне розв'язання проблеми, а не виховувати покаранням.
1: Угу. Тобто покластися можеш, але от ножки звішувати вже не треба.
0: Так, не розслабляйтеся. А ти відповідаєш за своє рішення. Потрібно не тільки пропонувати свою допомогу та підтримувати дитину, але й нагадувати їй про те, що вона несе відповідальність за ухвалення рішення.
1: Ага.
0: Уважно.
1: Якщо ти щось принесеш не те в щоденнику, ти будеш за це відповідати.
0: Якщо ти сказав, що принесеш п'ятірку, то ти принеси п'ятірку.
1: Правильно. Відповідає за базар.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: акцент є, спешочення, поїзд на цей по всій території України. Умови акції озвучено на сайті UKG.UA.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Торговельна мережа АТБ тимчасово ввела ліміти на відпуск соціально значущих продуктів. Відтепер один покупець може придбати не більше 6 одиниць кожної позиції. Захід є вимушеним та покликаний нівелювати наслідки ворожих атак на логістику і боротися із спекулянтами, які масово викуповують товар, пояснюють у керівництві торговельної мережі. Через російські атаки на розподільчі та логістичні склади деяких мереж супермаркетів, таких як Новус, Сільпо та Фора, виникають проблеми з постачанням товарів. Проте Міністерство аграрної політики та продовольства запевняє, що дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів не фіксується. Разом із тим, у серпні російські війська застосували проти України вже понад 2500 реактивних безпілотників типу «Шахет». Зі слів радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Безкреснова, у липні росіяни запускали близько 1500 реактивних дронів. «Реактивні «Шахети» запускаються по Україні практично прямо з заводу», – написав він. Напередодні міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Україна вже має 4 розробки, які потенційно можуть перехоплювати такі дрони. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, розповів очільник Міноборони. У Міносвіти з нового навчального року запускають тестування профільного навчання в старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітній профіль і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів – IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації. Разом із тим, скасувати урочистості 1 вересня у школах закликала педагогів та батьків освітній омбудсмен Надія Лещик. Каже, святкові лінійки з купченням дітей та дорослих – це небезпечно. Адже в разі оголошення сигналу «повітряна тривога» забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей з відкритої території вкрай складно. На думку освітнього омбудсмена, організувати початок навчального року краще у форматах, які, цитую, мінімізують ризики для школярів та вчителів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Ранці.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Тож просто... Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні пропонують запровадити чіткий механізм добровільного припинення громадянства. Це петиція до Кабміну, і в ній йдеться про можливість офіційно відмовитися від українського громадянства людям, які вже мають паспорт іншої держави. Автори петиції у ній наголошують, що ініціатива не має на меті заохочувати українців відмовлятися від громадянства. Натомість йдеться про право повнолітньої дієздатної людини добровільно та усвідомлено визначати свій громадянський статус за умови, що вона вже має громадянство іншої держави та дотримується вимог українського законодавства. Українські компанії та підприємства можуть через Дію подати заяву до реєстру збитків про компенсацію за майно, яке було втрачено через тимчасову окупацію. Подати дані можна щодо майна, контроль над якими втратили 24 лютого 2022 року або пізніше внаслідок війни. У прес-службі Дії наголошують, що фіксувати збитки можна навіть щодо того майна, яке раніше перебувало в окупації, але наразі вже деокуповане. Кожен зафіксований випадок – ще один крок до відповідальності Росії та майбутніх репарацій, зазначили в Дії. Нацбанк розпочав позапланові перевірки тих банків, чиї клієнти допомагали вносити заставу за екс-міністра енергетики Галущенка. Утім, ОНБУ не розголошують, про які банки йдеться. Раніше у Національному банку заявляли про проведення позапланових перевірок у державному Сенсбанку. Тепер в НБУ заявили, що у період із кінця 22 по 26 рік комітет банку хвалив понад 100 рішень, які стосувалися Сенсбанку, і надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу. А от податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обрати спосіб оплати через Apple Pay, Google Pay або QR-код НБУ для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфону.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум».
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на радіо «Максимум».
2: Алкоголю.
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Торговельна мережа АТБ тимчасово ввела ліміти на відпуск соціально значущих продуктів. Відтепер один покупець може придбати не більше 6 одиниць кожної позиції. Захід є вимушеним та покликаний нівелювати наслідки ворожих атак на логістику і боротися із спекулянтами, які масово викуповують товар, пояснюють у керівництві торговельної мережі. Через російські атаки на розподільчі та логістичні склади деяких мереж супермаркетів, таких як Новус, Сільпо та Фора, виникають проблеми з постачанням товарів. Проте Міністерство аграрної політики та продовольства запевняє, що дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів не фіксується. Разом із тим, у серпні російські війська застосували проти України вже понад 2,5 тисячі реактивних безпілотників типу «Шахет». Зі слів радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Безкреснова, у липні росіяни запускали близько 1,5 тисячі реактивних дронів. «Реактивні «Шахети» запускаються по Україні практично прямо з заводу», – написав він. Напередодні міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Україна вже має 4 розробки, які потенційно можуть перехоплювати такі дрони. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, розповів очільник Міноборони. У Міносвіти з нового навчального року запускають тестування профільного навчання в старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітній профіль і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів – IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації. Разом із тим, скасувати урочистості 1 вересня у школах закликала педагогів та батьків освітній омбудсмен Надія Лещик. Каже, святкові лінійки з купченням дітей та дорослих – це небезпечно. Адже в разі оголошення сигналу «повітряна тривога» забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей з відкритої території вкрай складно. На думку освітнього омбудсмена, організувати початок навчального року краще у форматах, які, цитую, мінімізують ризики для школярів та вчителів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар – витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні пропонують запровадити чіткий механізм добровільного припинення громадянства. Це петиція до Кабміну, і в ній йдеться про можливість офіційно відмовитися від українського громадянства людям, які вже мають паспорт іншої держави. Автори петиції у ній наголошують, що ініціатива не має на меті заохочувати українців відмовлятися від громадянства. Натомість йдеться про право повнолітньої дієздатної людини добровільно та усвідомлено визначати свій громадянський статус за умови, що вона вже має громадянство іншої держави та дотримується вимог українського законодавства. Українські компанії та підприємства можуть через Дію подати заяву до реєстру збитків про компенсацію за майно, яке було втрачено через тимчасову окупацію. Подати дані можна щодо майна, контроль над якими втратили 24 лютого 2022 року або пізніше внаслідок війни. У прес-службі Дії наголошують, що фіксувати збитки можна навіть щодо того майна, яке раніше перебувало в окупації, але наразі вже деокуповане. Кожен зафіксований випадок – ще один крок до відповідальності Росії та майбутніх репарацій, зазначили в Дії. Нацбанк розпочав позапланові перевірки тих банків, чиї клієнти допомагали вносити заставу за екс-міністра енергетики Галущенка. Утім, у НБУ не розголошують, про які банки йдеться. Раніше у Національному банку заявляли про проведення позапланових перевірок у державному Сенсбанку. Тепер в НБУ заявили, що у період із кінця 22 по 26 рік комітет банку ухвалив понад 100 рішень, які стосувалися Сенсбанку, і надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу. А от податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обрати спосіб оплати через Apple Pay, Google Pay або QR-код НБУ для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфону.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Торговельна мережа АТБ тимчасово ввела ліміти на відпуск соціально значущих продуктів. Відтепер один покупець може придбати не більше 6 одиниць кожної позиції. Захід є вимушеним та покликаний нівелювати наслідки ворожих атак на логістику і боротися із спекулянтами, які масово викуповують товар, пояснюють у керівництві торговельної мережі. Через російські атаки на розподільчі та логістичні склади деяких мереж супермаркетів, таких як Новус, Сільпо та Фора, виникають проблеми з постачанням товарів. Проте Міністерство аграрної політики та продовольства запевняє, що дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів не фіксується. Разом із тим, у серпні російські війська застосували проти України вже понад 2,5 тисячі реактивних безпілотників типу «Шахет». Зі слів радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Безкреснова, у липні росіяни запускали близько 1,5 тисячі реактивних дронів. «Реактивні «Шахети» запускаються по Україні практично прямо з заводу», – написав він. Напередодні міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Україна вже має 4 розробки, які потенційно можуть перехоплювати такі дрони. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, розповів очільник Міноборони. У Міносвіти з нового навчального року запускають тестування профільного навчання в старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітній профіль і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів – IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації. Разом із тим, скасувати урочистості 1 вересня в школах закликала педагогів та батьків освітній омбудсмен Надія Лещик. Каже, святкові лінійки з купченням дітей та дорослих – це небезпечно. Адже в разі оголошення сигналу «повітряна тривога» забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей з відкритої території вкрай складно. На думку освітнього омбудсмена, організувати початок навчального року краще у форматах, які, цитую, мінімізують ризики для школярів та вчителів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Шана Фай.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні пропонують запровадити чіткий механізм добровільного припинення громадянства. Це петиція до Кабміну, і в ній йдеться про можливість офіційно відмовитися від українського громадянства людям, які вже мають паспорт іншої держави. Автори петиції у ній наголошують, що ініціатива не має на меті заохочувати українців відмовлятися від громадянства. Натомість йдеться про право повнолітньої дієздатної людини добровільно та усвідомлено визначати свій громадянський статус за умови, що вона вже має громадянство іншої держави та дотримується вимог українського законодавства. Українські компанії та підприємства можуть через Дію подати заяву до реєстру збитків про компенсацію за майно, яке було втрачено через тимчасову окупацію. Подати дані можна щодо майна, контроль над якими втратили 24 лютого 2022 року або пізніше внаслідок війни. У прес-службі Дії наголошують, що фіксувати збитки можна навіть щодо того майна, яке раніше перебувало в окупації, але наразі вже деокуповане. Кожен зафіксований випадок – ще один крок до відповідальності Росії та майбутніх репарацій, зазначили в Дії. Нацбанк розпочав позапланові перевірки тих банків, чиї клієнти допомагали вносити заставу за екс-міністра енергетики Галущенка. Утім, у НБУ не розголошують, про які банки йдеться. Раніше у Національному банку заявляли про проведення позапланових перевірок у державному Сенсбанку. Тепер в НБУ заявили, що у період із кінця 22 по 26 рік комітет банку хвалив понад 100 рішень, які стосувалися Сенсбанку, і надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу. А от податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обрати спосіб оплати через Apple Pay, Google Pay або QR-код НБУ для оплати через банк, а основні операції можна буде виконувати зі смартфону.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Торговельна мережа АТБ тимчасово ввела ліміти на відпуск соціально значущих продуктів. Відтепер один покупець може придбати не більше 6 одиниць кожної позиції. Захід є вимушеним та покликаний нівелювати наслідки ворожих атак на логістику і боротися із спекулянтами, які масово викуповують товар, пояснюють у керівництві торговельної мережі. Через російські атаки на розподільчі та логістичні склади деяких мереж супермаркетів, таких як Новус, Сільпо та Фора, виникають проблеми з постачанням товарів. Проте Міністерство аграрної політики та продовольства запевняє, що дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів не фіксується. Разом із тим, у серпні російські війська застосували проти України вже понад 2500 реактивних безпілотників типу «Шахет». Зі слів радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Безкреснова, у липні росіяни запускали близько 1500 реактивних дронів. Реактивні «Шахети» запускаються по Україні практично прямо з заводу, написав він. Напередодні міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Україна вже має 4 розробки, які потенційно можуть перехоплювати такі дрони. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, розповів очільник Міноборони. У Міносвіти з нового навчального року запускають тестування профільного навчання в старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітній профіль і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів – IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації. Разом із тим, скасувати урочистості 1 вересня в школах закликала педагогів та батьків освітній омбудсмен Надія Лещик. Каже, святкові лінійки з купченням дітей та дорослих – це небезпечно. Адже в разі оголошення сигналу «повітряна тривога» забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей з відкритої території вкрай складно. На думку освітнього омбудсмена, організувати початок навчального року краще у форматах, які, цитую, мінімізують ризики для школярів та вчителів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні пропонують запровадити чіткий механізм добровільного припинення громадянства. Це петиція до Кабміну, і в ній йдеться про можливість офіційно відмовитися від українського громадянства людям, які вже мають паспорт іншої держави. Автори петиції у ній наголошують, що ініціатива не має на меті заохочувати українців відмовлятися від громадянства. Натомість йдеться про право повнолітньої дієздатної людини добровільно та усвідомлено визначати свій громадянський статус за умови, що вона вже має громадянство іншої держави та дотримується вимог українського законодавства. Українські компанії та підприємства можуть через Дію подати заяву до реєстру збитків про компенсацію за майно, яке було втрачено через тимчасову окупацію. Подати дані можна щодо майна, контроль над якими втратили 24 лютого 2022 року або пізніше внаслідок війни. У прес-службі Дії наголошують, що фіксувати збитки можна навіть щодо того майна, яке раніше перебувало в окупації, але наразі вже деокуповане. Кожен зафіксований випадок – ще один крок до відповідальності Росії та майбутніх репарацій, зазначили в Дії. Нацбанк розпочав позапланові перевірки тих банків, чиї клієнти допомагали вносити заставу за екс-міністра енергетики Галущенка. Утім, ОНБУ не розголошують, про які банки йдеться. Раніше у Національному банку заявляли про проведення позапланових перевірок у державному Сенсбанку. Тепер в НБУ заявили, що у період із кінця 22 по 26 рік комітет банку хвалив понад 100 рішень, які стосувалися Сенсбанку, і надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу. А от податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обрати спосіб оплати через Apple Pay, Google Pay або QR-код НБУ для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфону.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися. –

0: і ними грався вільний ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро мовпіки.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Торговельна мережа АТБ тимчасово ввела ліміти на відпуск соціального